0: Fære skryt og elendighet. Ja, flott spiller, gutta. Let's go home. Well, yeah.
1: Mea Radio, verdens beste trønderadio.

0: broken heart. Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da. Som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko
0: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: riktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: kid back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group.
3: Torsdag 28. mai klokka 9 er det Rømmelkvist i Stortelt i Nye Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det. Det er ikke lov å ta med karsken ny folkeparsken.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
5: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
0: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Nyhet hos Sparb Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.

0: fly med deg.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal. Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

Fra du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Driv du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Programmet presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens kamp.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Vavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.

0: Fingers crossed.
1: Klokka fem.
2: Sendingen presenteres av
3: Caravan forhandleren Namsen Fritid.

0: Har vi noen planer til uka, eller?
1: Nei. Hytta da, eller?
0: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
1: Hvor det skjer masse da?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: vi kommer.
1: Vi samles fra hele Trøndelag hver eneste tirsdagskveld.
0: Liv Vanum fra Åsen.
2: Magna Nattestad Eliassen.
1: Frøya. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
3: Du, jeg fikk bingo på 64.
4: Hva heter vinneren?
3: Siv Reitan.
5: Grete Ådal.
6: Hundamern. Margit Fløan. Skottvarn.
7: Klarleid. Sørbø.
1: Spill Radio Bingo tirsdagskvelden jo også, og vinn opp til 110 000 kroner. Bingo-blokka får du kjøpt hos ditt nærmeste utsalgssted eller på Radio Bingo.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Terje!
2: Ja! Hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, strømkontakten er helt svart.
2: Ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
5: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Ja, da du klar for en ny runde tirsdagsbingo. Det I hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn høres det ut når Nia Radio har bingo.
1: Jostein Strøm I spa-butikken på Labard.
0: Neida, det tror jeg ikke noe på.
1: Jo, det det bedre, ja. Det ble jo faktisk enrekker på nummer 1.
0: Ja, så nå kommer du og nå har vi ordnet, nå snakket med alle som spiller bingo I snart I hele verden. Ja. Mm. Og så klarer ikke du å ringe inn da, for I noen.
1: Nei, men det var så mye opp med en vending her nå, vet du.
0: Ja. En rekker på nummer 1.
1: Ja.
0: Du tror at jeg på deg, det noe fra Løkken til Elvdal, og Østerdalen, og Hummelvika, og Lonke, og opp til med Lonkbyggen og tar opp her nå.
1: Ja.
0: Og vinner navn?
1: Ja, Knut Jørg Nervik.
0: Du tør å si det.
1: 75-80 I Vikvarve.
0: Ja, så der, ja. Da har vi notert ned det, Knut Jørg, og lykke til videre. Ikke sikkert du trenger
1: takk, det. Takk, ikke
0: jeg må Ja, Kristian Klevberg, Dolum, Kjellrun, Hågenstad, Irene Løkken, Alvdal og Sigurd Myhre. De får ringe Knut Georg hvis de har noe å protestere på her. Utledig tonn I hvert fall. Det var seansen om enrekkeren I omgang 4 og 500 kroner. Vi klar for tirsdags bingo. 100 000 I jackpot og 25 000 I ordinære premia. Blokka får du kjøpt på butikken eller på nett, nia radio.no.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Sendingen presenteres av
7: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.

0: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
1: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
3: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

0: E7.
1: Programmet presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
2: Caravan forhandleren Namsen Fritid.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Det er batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsand i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsand kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Sendingen presenteres av
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
4: og
6: Caravanforhandleren Namsen Fritid.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert, da. Som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
2: Ja, men det risiko for
1: det? Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
2: Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelkvist I Stortelt I Nye Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Mask dere det. Det ikke lov å ta med karsken I Folkeparsken.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slotteenga I Foradalen på Beitland I går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmeldingen den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.

0: programmet presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
0: Og
2: Caravanforhandleren Namsen Fritid

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde tirsdag.
2: Da skal det bli ny musikk I Nea Radio. Det skal bli musikk da ifra det nye albumet til Stein Larsen. Det ble gitt ut for ikke så lenge siden, og vi skal starte med ei låt fra albumet. Her er betydelig nydelig.

0: Stein Larsen med godstog. Her var det mye tøffe lyder, her var det mye sånn lydkrydder I bakgrunnen, Stein.
1: Ja, prøver å gjøre litt andre ting enn deres standardarrangementene. Gjør det altså, synes det artig.
0: Enkelte trodde kanskje at de hørte et gitarriff inni der, men det var et godt gammelt orgel.
1: Et gammelt hemmenorgel som vrenger litt der, ja.
0: Ja, ja. Å, det lät jo så utrolig kult. Ja. Altså, du jo egentlig ganske produktiv, og du har jo gitt ut masse låter før, og vi har jo spilt musikk fra deg på Nea Radio. Altså, hvor henter du inspirasjon og kreativiteten ifra?
1: Det har ikke jeg noe fasit på, det kommer ramlene litt da. Sånn, ofte ut av intet.
0: Mm. Men jeg kjenner jo til en del sånn keyboardkaller, tangenkaller, de setter seg som regel ned, og så spiller de, og så finner de en melodi først før de finner teksten, du og sånn.
1: Nei, eller jeg har som sagt ikke noen fasit. Det hender at jeg begynner å jobbe med det instrumentale, kun ja, uten å ha noe idé om tekst i hele tatt. Mm. Men jeg merker at det mest vellykka, det når jeg får en tekstidé, og setter meg ned med den. Mm. Ja.
0: Har du skrevet låter på engelsk også?
1: Ja, men det noen år siden.
0: Ja, ja. Så den tid, den over.
1: Jeg synes det litt fint å uttrykke seg på den dialekten som man bruker til daglig.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. I dag det for øvrig da, den offisielle nynorskdagen. Du kan prøve å skrive låt på nynorsk.
1: Jeg tror jeg må overlate datteren min som mer I den leiren der.
0: Ok. Hvor mange låter ble det plass til på albumet Stein Alene?
1: Det ble 10 låter, og som jeg sa I sted, det kommer ut på vinyl neste uke, så det på grunn av begrensninger på vinyl-lengden, så ble det det.
0: Ja.
1: Jeg hadde I en periode I prosessen her, så hadde jeg 18 låter på blokka, så måtte nedskalere litt da.
0: Under produksjonen her, du sier at du har sånn 50-ish med keyboards fordelt på ja, gamle klassiske synter, orgel, ja, Rhodes piano og diverse sånn. Altså, hvor mange av syntene dine fikk plass på albumet, tror du?
1: Det har ikke jeg telt opp, men skal vi se, sånn 15-18-ish, tenker jeg.
0: Ja, ja. For at det interessant for oss nerds, det vil jeg gjerne ha på det her vinylcoveret, si at det utstyr som brukt på denne platen, og så det oppramsing over, jeg skulle til å si, topp 10-lista over de beste syntene I verden.
1: Mm, det var sånn som sto på LP-en på 70-tallet.
0: Og derfor det ble det med LP-en, vet du. Ja. At du kunne lese, og hvem har produsert, og hvem har sunget, og ja, sånne ting, det var kjempeinteressant.
1: Ja. Det med hvem som har spilt da, I det minste,
0: ja.
1: For hver enkelt låt.
0: Ja, men da synes jeg at du skal ta en runde. Hvem det som har vært med å lage platta sammen med det?
1: Du, nå må jeg passe på så formal da, ja. utfordring. Magnus Forsberg på tromma. Det faktisk kun han som spiller tromma. Eller, jeg spiller litt tromma selv da,
0: ja.
1: På to låter.
0: Ja. Syntromma da, ventelig.
1: Nei, akustiske. Og så på bass det Kjetil Sandnes, spiller kontrabass på flere låter. Lars-Erik Fisknes spiller bass på en låt. Kai-Jonny Rangul Kristiansen spiller bass, fretless bass. Og så spiller jeg jo selv litt synt bass.
0: Mm.
1: Ja. Nevnte Kai-Jonny, han musikalsk, så han spiller også litt kassegitar og mandolin og bosuki. Ellers på gitar så det en Charles Gerouan. Tarjei Noreng fra Bodø. Og så Hans-Petter Vik Sæter.
0: Mm.
1: Og så det av Solveig Saltammer Kolås fra Levanger. Hun med på harpe på en låt, faktisk. Og så jeg med på kor.
0: Mm.
1: Det også Åsil Mundahl og Emma Berntsen Nålsund. Og Stig Rødde og Tony Våde på kor.
0: Mm. Mm.
1: Tony har jo miksa og produsert sammen med meg da.
0: Det jo et helt korps.
1: Ja, det mye folk.
0: Ja.
1: Så må jeg selvfølgelig ikke glemme en Roar Øyen på pedalstil.
0: Mm. Mm. På den videosnutten som jeg så til deg, der så jeg en stykke Arve Bremseth også.
1: Arve Bremseth med I livebandet.
0: Åja.
1: Oh, jeg kan jo, når jeg skal ha releasekonsert, så blir det jo kjedelig hvis jeg skal stå der alene.
0: Ja.
1: Selv om det heter Stein Alene.
0: Ja.
1: Så har jeg med et band, og det har jeg kalt støtteapparatet.
0: Ja, så klart. Og det blir altså konsert, det blir release-konsert, betyr det at hele albumet skal framføres live da på Søndre Kulturhjørnet?
1: Det skal det, I sin helhet, ja.
0: Mm.
1: Og det, med mer.
0: Ja. Og ja. Det når vi ferdig med 17. mai helga og alt.
1: Det blir torsdag 21. mai. Tenker jeg, da må folk hive seg rundt og kjøpe seg billett og komme dit.
0: Ja, det synes jeg absolutt de skal gjøre. Da blir det altså låta fra plata Stein Alene, men det sikkert plass til et par låter til også.
1: Ja, vi må jo ha med, jeg har jo gitt ut noen før, som du sier, må jo ha med noen av dem i tillegg også.
0: Mm.
1: Men det blir bare eget materiale, ja.
0: Mm. Ja, nå sa du at vinylen kom.
1: Du har faktisk ikke fått noe eksakt dato, så jeg håper i det lengste nå at den kommer til konserten.
0: Ja.
1: Ja. Kan du jobbe med å følge opp det.
0: Ja, kan du selge den på konserten på Søndre. Det planer om noen flere konserter da, Stein?
1: Jeg har ikke boket noen ting med det bandet enda. Nå jo, plata jo såpass fersk, så folk må jo få tid til å høre litt på det, og forhåpentligvis fatte litt interesse for det.
0: Mm.
1: Men vi vil jo gjerne spille. Vi synes jo det er artig.
0: Og vi skal spille en låt til, relativt lang låt, 5 minutter og 25 sekunder. Det din lengste låta på skiva?
1: Det med tre låter som forholdsvis lang.
0: Mm.
1: Jeg husker ikke om det enten den, eller den som heter La tida gå, kanskje, som lengsten.
0: Ok.
1: Ja. Men i hvert fall den her, hvis jeg får lov til å si noe om den.
0: Ja,
1: det var en sånn en som bare ramlet ned av at jeg var på en konsert selv. Og så husker jeg faktisk ikke hvem det var som spilte det, for det var en ganske ukjent artist. Men han sto mellom to låter, så sto han og pratet om det der, at vi kan være litt forskjellige utgaver av oss selv. Så når du på jobb, så det jo en versjon av deg selv. Du på trening, kanskje, så det jo en annen variant av deg selv. Liksom, vi litt kameloner.
0: I know.
1: Og, ja.
0: Mm.
1: Men hvem du når ingen ser det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvem du når ingen ser det? Det blir altså det tredje sporet vi spiller her og nå. Plata er ute, ble sluppet 8. mai.
1: Ja, stemmer.
0: Og tilgjengelig da på strømmetjenester frem til vinylen kommer.
1: Ja, fortsatt for så vidt også det da. Men er noen folk litt ivrig på god gammeldags vinyl, så må man bare ta kontakt.
0: Ja, men det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Stein Larsen, tusen takk for besøket, og nok en gang gratulerer med plateslipp.
1: Takk, og takk for at jeg fikk komme.
0: Her hvem du når ingen ser det?

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
1: Risbilglass
2: 0909
1: Hammerplatteskole.
3: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørskap på Stjørdal. Har du behov for hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Agrisenter, 300 meter fra Værnesgjørskap.
4: Husk, Agrisjå på Frigården I Stjørdal, 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
5: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt.
6: Og når siste toget går
5: Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selby, selveste pinseaften.
6: Du vil ha store, sterke menn, med hår på brøstet.
5: Bobil eller karavan, det parkering å finne på Selby Camping, midt I hjertet av Selby. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på Belangset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter.
11: Der, sa
13: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Nå det vår. Og hos Nardobil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardobil, alltid gode opplevelser.
15: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
16: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
17: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
18: Programmet presenteres av
19: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
18: Og
20: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
21: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
22: Neon Radio.
21: Det her skjedde mandag.
0: Det skal straks handle om en flunkende ny festival. Vi skal til Verdalen. Det ikke nok med at det Vømmelfestival. Neida, det kommer enda en festival til. Hva handler det om? Det skal du få vite etter Bondrag, som skal spille på festivalen. Her blandingsfyll.

0: Tja.
1: Jeg har følt for den nå. Det var Bonddrag med låta Blandingsfylla. Bonddrag skal da spille på den nye festivalen Stiklestad Camping 17. og 18. juli, og har fått besøk I studio. Torbjørn Solstad, hei.
2: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Blandingsfylla, ja, du skal jo blande litt av hvert da, og det ikke bestandig så smart, men når det gjelder det her arrangementet, så det en fin blanding av alt mulig, fra både liten til stor.
2: Ja, Racerfestivalen jo det vi har satt I gang nå, 17. og 18. juli. Da skal vi ha en festival for bil- og motorinteresserte
1: ja.
2: I all aldre.
1: Ja.
2: Vi skal ha familieprogram hele lørdagsdagen. Da skal det være program for små og store, og både fredag og lørdag så det jo, blir det jo fest.
1: Hva bakgrunnen for at dere vil dra I gang det her?
2: Ideen kom jo for sikkert et års tid siden, og vi begynte I januar å tenke på om vi skulle finne på noe I forbindelse med den årekolonnen som da det fer utrolig mye bilinteressert ungdom som stiller opp og kjører I kolonne, både fra, ja, altså fra hele Trøndelag, om vi skulle finne på et eller annet I forbindelse med det å lage en fest som... som feirer litt bilmiljøet, og vi så jo at tida, vi rakk ikke å få til noe til I påska, men vi hadde muligheten til å få til en litt større greie, så det utartet seg til å bli en festival på to dager.
1: Ja, men betyr det at det også blir årekjøring I forbindelse med festivalen da?
2: Nei, vi skal ikke kjøre til året, vi skal ikke, men vi starter hele festivalen med en kolonne som åpen for alle ihop. Alle som har et kjøretøy som de har lyst til å ta med seg, da kjører vi en kolonne gjennom Verdalen. En liten sving, og så ender vi opp på festivalområdet, opp på Stiklestad Camping, som en perle. Det helt fantastisk, et helt fantastisk fint område. Og det veldig lenge siden jeg har vært den selv, egentlig, og sett hele området. Jeg har vært den på noen hundutstilling og forskjellig. Men da en liksom oppe på toppen, den, men når den kommer ned på det festivalområdet som tidligere hadde storheter som Spelmannstreff, med tusenvis av deltakere, så jo det tatt over og pusset opp nå både sceneområdet og høttene og hele området har fått en skikkelig oppskjøring, og så jeg tror det blir helt fantastisk. Det er et stort område, men det føles fortsatt intimt. Det som en liten landsby, litt av bobbel som vi skal være til I juli.
1: Det her også en festival som går over to dager, da, 17. og 18. juli, og du snakker da om Stiklestad Camping. Betyr det at det overnattingsmuligheter?
2: Det det definitivt, og jeg vet om det mange som har meldt allerede at de har begynt å spyle av festivalvogna for å dra av til hverdagen, og så ha en hel helg inn I festivalbobla. Og det jo litt av det som vi ønsker å skape nå, I lag med publikum og samarbeidspartnerne våre, så ønsker vi å skape en festivalstemning,

0: Du kommer dit, og så du på en festival. Det handler om bil og motor og fart og spenning og mye lyd og mye artig. Og den du kan få inn I bobla hele helga planen.
1: Det kommer nok noen rånere også, men det ikke kun rånebiler som, som kommer til å dukke opp og, og vises frem.
0: Nei, det jo utrolig mye bilinteressert folk på Ingerøy, da sikkert I Trøndelag eller I landet for øvrig. Men de har litt sånn det forskjellige lag og foreninger som Amcar, og du har veteranbilforeninger, og du forskjellige sånne. Vi ønsker egentlig alle hjertelig velkommen, alle som interessert I bil, så kan det være styggartig å se hva de på andre siden har den helt med også. Selv om du kanskje en svoren Amcar fantast, så kan det være interessant å se hva han custom-karen bort på hjørnet har stelt I stand. Så, og jeg hører rykter om at det noen som kommer I fiskars trillbår, som de har pusset opp. Veldig fornøyd med lakjobben. Vet ikke hvilken motor de endte opp med.
1: Nei.
0: Men det skal være åpent for all.
1: Okay.
0: Så fra alle ytterpunktene hjertelig velkommen. Og jeg tenker jo det, hvis du selv synes at det artig, så vil mye sannsynlig noen andre nå synes at den artig, så ta med deg og komme og delta på utstillingen. Eller bare komme dit på festival og se på det andre hjemme.
1: Hvordan customiser du en fiskars trillebår, Torbjørn?
0: Nei, det helt sjetta enda. Ja. Jeg bare hørte rykter om meg,
1: ja.
0: Så jeg veldig spent, ja.
1: Jeg lurer på hvor du kjøper senkesett, henne.
0: Det finnes mye bra baufil, vet jeg.
1: Og, skal det være noen kåringer eller noe sånt, eller det bare å se og vise seg frem?
0: Vet du, det blir mye som foregår. Vi har jo så sagt en utstilling, som vi kaller bare for åpen klasse, Racerutstillingen 2026. Det vel det den trillbåra kommer sikkert. og den det en god del kategorier som det blir dømt I. Den både publikum, og du har et dommerpanel som skal være med å dømme. Vi skal så sagt, så må vi kåre litt bråk da. Vi har da vel noe DB-dreg på gang, sånn at du får muligheten til å vise deg hva anlegget ditt duger til. Nå blir det forholdsvis lavterskel. Vi skal vel sjekke hvor høyt du greier å spille. Så det blir ikke offisiell jurering, men premia skal vi få til.
1: Ja, du, vi skal prate litt mer. Vi har allerede spilt Bondrag som skal spille på den her nye festivalen. Det skal også Beist, så det kan vel hende at det noen som har Beist-musikk på stereoanlegget når de skal vrenge opp, og da kan det vel være en sjanse for at den her låta dukker opp.

0: Beist, som altså skal stå på scenen på festivalen I Verdal, Reser, som festivalen heter. Det altså på Stiklestad Camping 17. og 18. juli. Det kan bli livat. Når det gjelder sånn konkurranse og kåringer og sånn, så jeg jo vært borti det her med Mesternes Mester. I Nea Radio har vi kåret Trøndernes Trønder. Jeg synes vi skal ha en konkurranse som heter Rånernes Råner.
1: Rasernes Raser?
0: Ja,
1: ok. Det kunne ha gått an, det. Mm. Hvis dere, vet du, jeg inviterer dere herved til å komme og arrangere Rasernes Raser på Raserfestival.
0: Ja.
1: Hvis dere har muligheten til det, så dere hjertelig velkommen. Og vi skal stille med premie og studio hvis dere vil det.
0: Torbjørn Solstad, jeg skal bringe det her videre inn I redaksjonen. Her høres artig ut. Jeg jo selv veldig glad I bil og har jo en gammel veteranbil selv, så jeg får se om jeg får gnikka på den og eventuelt tar en tur. Det her altså 17. og 18. juli. Billettene allerede for salg?
1: Det de. Billettene ligger på kultar.no, og den finner du billetter og litt informasjon den. Og så har du raser.no, R-A-S-E-R, som nettsida til festivalen. Og du finner oss selvsagt også på Facebook, hvis du søker på Raserfestivalen. Så da vil du finne nødvendig informasjon og påmelding på de forskjellige arrangementene som skal foregå. Det jo bakluke loppis,
0: oh, ja.
1: Og litt sånn swap-meet skal vi ha da på lørdagen på dagen, når det dagprogram, familiearrangement. Så inviterer vi jo alle da, som har et eller annet loppa de vil kvitte seg med, om det en gammel kardang, eller om det gardin.
0: Ja.
1: så lenge at det får plass I bagasjerom, ja. Så det bedre å komme, og så stille opp, og så driver med litt kjøp og salg.
0: Ja.
1: Vi legger oss ikke noe borti, egentlig, så lenge det lovlig, så får de bare kjøp og salg.
0: Ja.
1: Og så satser vi på at det blir mye artig å se, og mye loppene kan finne seg da.
0: Løp og kjøp. Jeg har to Weber-forgassere som ny overhalt. Altså, ja. Kjøp to, betal for tre.
1: Ikke sant?
0: Og en ting som folk lurer på når det gjelder en sånn festival, en ting, du har vært innom det faktum at det mulig med overnatting, mulighet med camping da, vil jeg tro.
1: Ja, mm. Stiklestad Camping det jo en kjempefin campingplass, og de har jo både vognplasser og teltplasser, og de har, ja, jeg tror det 17 høtter, noen til dem, det begynner jo å bli legget ut en god del, men det fortsatt noen igjen. Kjempefine høtter for dem som vil ha litt sånn glamping. Og dem som vil gjøre kjempeenkelt, så kan de ha et pop-up telt.
0: Ja.
1: Så det masse muligheter for overnatting. Og jeg tror jo det at når du på festival, hvis du, selv om du bor på Verdalen, hvorfor ikke ta sånn der festivalcamp I nærområdet?
0: Ja.
1: Så blir du lei, så kan du bare gå hjem.
0: Ja.
1: Men I hvert fall så tenker vi at alle som har lyst på en helhelg bør bo på campingen, da blir det en egen atmosfære det nå.
0: Mm.
1: Det, vi ser virkelig frem til det også.
0: Blir det noe mat på festivalen?
1: Det blir det. På Stiklestad Camping så har de et nyoppusset grillkjøkken midt på området. Så den ville ryke fra morgen til kveld. Så det vil være mat, og det selvsagt kiosksalg, og både mat og drikke og is og det som skal være fullt mulig å få tak I.
0: Mm. Halve koppen med kaffe også?
1: Nei, det blir ikke det også. Og vi har jo selvsagt et kjempeansvar når det gjelder akkurat det med alkohol og således. Det vil jo være skjenking på festen på kveld. Men det klart vi har et kjempefokus på det med sikkerhet og alt som har med lovgivning å gjøre, og når festen begynner så stenges området, og det vil ikke være mulighet til å kjøre bil inn og ut, og sikkerheten det absolutt viktigste.
0: Mm.
1: Det skal han ikke ta lett på, og ja, det skal han ta virkelig på alvor, og vi har alle instanser med oss på laget, og skal passe på at henne skal bli både trygt og bra. Så vi har hatt kjempefokus på det fra dag 1.
0: Torbjørn Solstad, på vegne av arrangøren, tusen takk for informasjon, tusen takk for besøket, og lykke til!
1: Tusen hjertelig takk, ønsker jeg all hjertelig velkommen!

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Nå det muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.

0: E9.
1: En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det er ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikopteret nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det er viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen i den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne i 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid
2: og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist

0: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Nea Radio. Det her skjedde mandag.
1: Nå skal det handle om det her. Og der ruller kula. Ble det strike? Ja, sannsynligvis, men det visst at det var Mia da, som kastet kula. For Mia Lillegjære, hun norgesmester I bowling. Hei Mia!
2: Hei!
1: Hei! Du, gratulerer!
2: Tusen takk!
1: Man skal jo ikke spørre om en kvinnes alder, men sånn cirka hvor gammel du, Mia?
2: Jeg 19 år.
1: Du 19 år og nybakt norgesmester I bowling. Når startet du med bowling?
2: Jeg startet med bowling for sånn 9 år siden, 10 år siden kanskje.
1: Ja, og fant ut at det var artig.
2: Det var artig, ja.
1: Du opprinnelig fra Orkanger. Akkurat nå så du... Ja, hvor var du hen nå?
2: Nå jeg på Kongsvinger.
1: Ja, og på vei til?
2: Hagfors I Sverige.
1: For du bor I Sverige?
2: Ja.
1: Det på grunn av bowlingkarrieren?
2: Ja, jeg gikk jo toppidrett bowling da I Sverige. Det finnes jo ikke I Norge, så da ble det naturlig å flytte til Sverige.
1: Nå du altså norgesmester, og hvordan var veien fram til seieren, Mia?
2: Den var litt uforventet, for jeg var ikke klar over at det hadde muligheter selv, for jeg trodde jeg lå såpass langt bak at det liksom var kjørt. Men så visste jeg at jeg hadde tatt igjen såpass mye at, ja, at det var muligheter enda. Da.
1: Men altså, du må jo merke det sånn etter hvert at, oi, nå sitter jeg, nå har jeg litt mer kontroll. Det her går jo stadig bedre, du merker jo det, gjør ikke det?
2: Jo, altså jeg var egentlig mest opptatt av å beholde tredjeplassen, fordi jeg trodde at den var liksom på vei bort, at jeg hadde tapt den liksom, men så visste det at det var jevnere enn hva jeg hadde trodd da, I toppen. Så, ja.
1: Ja, men på hvilket tidspunkt når det begynte å nærme seg slutten da, når skjønte du at, oi, her har jeg en sjanse til å vinne hele greia?
2: Det skjønte jeg aldri. Det var noen etterpå som sa at jeg hadde vunnet.
1: Og da ble du overrasket?
2: Ja.
1: Men da det vel sånn at du går gjennom seriene dine I ettertid da, for å se hva I all verden var det jeg gjorde for noen ting. Hvorfor vant jeg? Altså, du må jo ha gått gjennom tallene I ettertid, har ikke det?
2: Jo, altså jeg så jo... Eller altså, underveis da, så skjønte jeg jo liksom at jeg hadde et ganske bra spill og... Kjegland datt, og jeg fylte rutene liksom, så jeg hadde jo en liten følelse av at jeg hadde et bra spill da, som kanskje kunne holde.
1: Altså, vi som spiller bowling på hobbybasis og sånn, vi har jo liksom hørt om triksene og hvordan du skal stå og hva du skal sikte etter av de her pilene og at du skal få til å skru og sånn sånn der. Det forekjem meg som veldig vanskelig, men det her fikser du lett, Mia.
2: Ja, altså, man lærer jo gjennom jo mer man spiller, så... hvilke oljeprofil og bowlingkuler man skal bruke. Det lærer man jo, så ja.
1: Men I løpet av et sånt mesterskap, teller du antallet strikes?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Gjør ikke?
2: Nei.
1: Det jo det vi som amatør- og hobbybowlere, ja herre min, jeg tok, jeg klart 5 strikes jeg på denne runden. Nå jeg god, tenker jeg da. Men altså, strikes jo det viktigste, ikke?
2: Jo da. Men det med sluttresultatet jeg følger med på.
1: Ok, men det sånn at du følger med også på de andre spillerne og ser hvordan de gjør det? Kan du på en eller annen måte planlegge litt hvordan du legger opp taktikken?
2: Ja, man får jo til å følge med på hva andre spiller også, for det jo sånn nettside med alle resultat som blir lagt inn da. Så man får jo til å følge med.
1: Men det betyr altså at du har vunnet kongepokalen, var det noe mer premie koblet opp til seieren?
2: Nei, ja, vi får reis til Tyrkia på sånn der altså det er sånn Champions mesterskap da alle mestrene fra hvert land får reise på og konkurrere.
1: Og så står det da på skjermen min at Mia har også da blitt ridder av Norge. Altså hvilken hva det for noen ting?
2: Alle norgesmestrene blir hva heter det? Vi får sånn riddeltittel.
1: Ok.
2: Altså presidenten av Norges Bowlingforbund liksom ja, gjør det til en ridder da, for de har jo et sånn sverd.
1: Ja. Og, men du fikk pokal, ja?
2: Ja.
1: Ja. Oh, kult.
2: Det gjorde jeg.
1: Du, helt til slutt, Mia, du som norgesmester i bowling, hvis at jeg da kaster kula og får den der splitten ifra helvete, som jeg kaller det, med en kjegle i hvert hjørne som står igjen, hva skal jeg gjøre da?
2: Oi. Jeg har aldri tatt den før faktisk selv, men de sier jo at det bare å pelme hardt ned og håpe at kjegla som du sikter på spretter opp igjen da.
1: Ok, ja, nettopp. Så bruk rå makt, det rådet fra Norgesmesteren i bowling.
2: Ja.
1: Så bra. Du, Mia Lillegjære, du, tusen takk for bowlingpraten. Gratulerer med seieren, og lykke til når turen går til Tyrkia.
2: Tusen takk.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass. Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Har fasaden vært til stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også operert da, som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
8: Ja, men det risiko for
7: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
8: Viagra hjertemedisin?
7: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
8: Var det noe annet som reagerte?
7: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
8: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
9: 3-4! Lørdagen 30. mai klokka 9 det Storbømmelfest I Folkeparska.
10: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
11: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
12: Billetten kjøper du via vommel.no.
13: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegang.
14: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
15: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
16: Nea Radio.
15: Det her skjedde onsdag.
17: Det blir musikalsk prat hvert øyeblikk I Trønderfrokoststudioet. Frank Scott aktuell med ny musikk, men før det så skal vi ta en litt eldre igjen, og jeg har en grunn til å spille låta. Låta heter Det fredag, nemlig. Hvorfor? Ja, det får du vite etter låta.

0: Frank Scott med det I fredag. Hei Frank.
1: Hei, hei, hei. God morgen.
0: Hei. Du, grunnen til at jeg spiller fredagsmusikk på en onsdag, jo fordi at jeg skal ha langhelg, så jeg føler jo at denne onsdagen fredag. Det en onsdag som har kledd seg ut som fredag.
1: Ja, det fint med sånne onsdager.
0: Ja. Det fint med sånne låter som det går an å trekke fram da, når at, altså, det noe spesielt med fredager, vet du.
1: Ja, som regel så begynner jo arbeidsvekka mi da.
0: Ja. Ja
1: altså sånn ut og for på jobb I hvert fall. Nei, jeg jobber jo hele uka ellers, men da I det skjulte.
0: Ja, jeg skal grave litt I artisten Frank Scott nå, fordi at jeg mener at du en smule schizofren I måten du liksom, ja, produserer og framfører musikk på, fordi at Frank Scott jo en artist. Du har også da Scott Nation, som litt mer elektronika, du har Norddans, og så vidt meg bekjent, så driver du også som vokalist I et sånt cover-rockeband.
1: Ja da.
0: Gjør du? Altså, hvor mange sjanger du innom sånn I løpet av, jeg skulle ikke si, som artist?
1: Nei, altså, når jeg skal presentere meg I en CV eller noe sånt, så skriver jeg alt innen populærmusikken.
0: Ja.
1: Det vanskelig å si, for at det rett og slett, jeg har jo en country-trio.
0: Ja, og så har det jo, ja.
1: Ja, så har jeg et blues-band. så jeg veldig glad I... Men sånn, det personlige da, det jo egentlig ikke, det ikke jeg så opptatt av en artistprofil, men det mer, der ønsker jeg mer å fremstå som en låtskriver og produsent da. Mm. For det vel det som etter hvert kommer til å bli realiteten for min del, ja, fremover da, når jeg begynner å bli... Aldrende.
0: Aldrende. Ja, livets solnedgang, egentlig, som sier, men vi går ikke der.
1: Nei, nei. Nei jeg har aldri hatt det bedre enn jeg har det nå.
0: Nei.
1: Så det jeg ikke med på den. Jeg.
0: Du, jeg bare nysgjerrig med å spørre, det rockebandet som du, cover-rockebandet, hvilket band det?
1: Ja, det var et band som heter Purple Night, med ja. Deep Purple.
0: Ja, ja. Og det jo litt snedig, altså, du syng Deep Purple I en øyeblikk, altså, Norddans, det danseband?
1: Nei. Norddans har trekt seg ut fra dansebandsegmentet.
0: Har gjort det?
1: Ja. Vi jobber for å ha et helt annet marked. Altså, det jo samme låtene. Men nå så har jeg jo tatt det med unge, freshe musikere som dødsgode til å spille.
0: Mm.
1: Og de så gira, og uttrykket mye tøffere da, og mye mer upptempo. Og det... Jeg vet ikke om jeg skal kalle det country, for jeg har sånn respekt for country-sjangeren, men det mer inspirert av det, samt at vi kaller det folkrock. Det I hvert fall det som står på platene våre nå.
0: Mm.
1: Men vi har ikke... Det markedet som handler om å spille til dans, det jo nesten ikke eksisterende. Altså, det noen plasser sørafor som har sånn danse-weekends og dansehelg og dansefestivaler og sånne ting.
0: Mm.
1: Men det som altså, det ikke noe gærlig I det. Det trivelig det, men det ikke noe for oss.
0: Ok.
1: Vi vil ha folket frampe scenen med hendene I været, skjermhuva på skrå, litt sagt,
0: ja.
1: Og våre litt med, allsang og...
0: Ja.
1: Ja, så det liksom, det handler om for våre steder, så vi spiller gjerne til dans, altså folk må gjerne dans og ha det artig, det helt I orden, det handler ikke om det, men det bare at vi lager musikk, noe som spesialsydd for dansemarkedet.
0: For danseband-danserne.
1: Ja,
0: ja. Så det vil si at Norddans vil føles litt mer hjem for eksempel på countryfestivalen I Skjåk eller hva
1: ja,
0: heter
1: det? Absolutt. Ja, absolutt. Vi ser jo det, vi har jo noen gode venner I både Harlekin og Too Far Gone og Siegubba og det segmentet der.
0: Mm.
1: Så vi vil jo gjerne være på festivalet med dem.
0: Ja, ikke sant? Og ja. Dere heller mer mot dem enn mot Christer Sjøgrens.
1: Ja.
0: Altså, ja. Vikingerne.
1: Nei, men du har et poeng der, altså.
0: Ja. Ja, ja. Nei, men altså, du jo en allsidig musiker, og så har jeg hørt rykter om at du nå skal da, skal du starte eget plateselskap også, Frank?
1: Ja, har startet det.
0: Ja.
1: Ja, det selskapet heter M-Play Records, og da kommer jeg spekulere på hva er symbolikken der.
0: Ja.
1: Det ingenting.
0: Det ikke?
1: Nei, det rett og slett datteren min laget en logo til firmaet mitt som heter Frank Scott Musikk. Og inni der så hadde jeg laget en kjempefin M
0: ja.
1: Som var laget av som var laget som en sånn waveform, altså en sånn lydform da.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg at den der må jeg bruke. Sånn at og da må jeg ha noe med M.
0: Ja.
1: Så jeg brukte veldig lang tid på å lete meg gjennom alle register som hadde med trademark og sånne ting å gjøre. Og det jeg fant ut at det ingen, ikke noen firma i verden som heter M-Play Records.
0: Ok. Ja, og altså, bokstaven M er jo en av de mer takknemlige bokstavene å lage fin logo av.
1: Det er det.
0: Det er det. Så, men vi må ha litt musikk nå, og da jo spørsmålet, den nye låta di som kommer ut nå, førstkommende fredag, den da på ditt plattselskap?
1: Ja, for den egentlig veldig representativ da, for den type musikk som jeg ønsker å gi ut.
0: Ja, og jeg synes at det var litt annerledes enn hva du hadde gjort før.
1: Ja.
0: Og jeg synes det var en veldig, veldig fin låt.
1: Hyggelig.
0: Ja, men i stedet for at jeg skal sitte og beskrive låta, så skal vi spille den, for det her det nyeste nye. Ikke tilgjengelig enda. Det sneak-premiere her på Nya Radio nå. Det da nye låta til Frank Scott. Det her Birds of Paradise.

0: Det var altså det nyeste nye. Låta kommer førstkommende fredag. Frank Scott med Birds of Paradise. Veldig fin låt, Frank.
1: Takk for det.
0: Jeg likte den. Og du sang på engelsk.
1: Ja. Det er flere grunner til det. Det er fordi at nå har jeg... Nå har jeg jobbet i herdig et års tid for å få samlet gamle låter som jeg har skrevet. Altså, låten her er helt ny da, den er nyskrevet. Men jeg har massevis av låter som er på engelsk. Og så er de, så jeg har tatt dem inn i studio igjen og renovert dem, og sånn at de er klar for utgivelse da. Og da vil jeg gjerne ha en sånn rød tråd med engelsk, fordi at jeg jobber i tillegg til å skal ut på streamingmarkedet da. Så jobber jeg også ut mot film og film og TV.
0: Ja, men vi var jo inne om det faktum at du har startet egen label, som det heter på godt norsk, eller plateselskap, og hva er fordelene med å ha eget plateselskap som artist?
1: Nei, altså det handler om at det handler om å ha kontroll selv. På når skal det gis ut, når altså det er jo litt sånn at jeg er jo ganske urolig, selv om jeg ikke virker sånn, så er det veldig mye som skjer inni meg. Sånn at jeg er ikke noe glad i å vente på folk som ikke tar telefon, som ikke svarer meg. Da gjør jeg det selv liksom.
0: Ja.
1: Så jeg er litt sånn da. Men jeg har jo på en måte opparbeidet meg en slags erfaring og kunnskap om hvordan ting fungerer, sånn at jeg får til å gjøre det selv. Men det er jo ikke alle som gjør det, og da vil jeg jo anbefale å ta kontakt med et etablert plateselskap, selvfølgelig.
0: Ja, men det fine for din del er det at det er ditt plateselskap, og de kan ikke dumpe deg som artist. Du har plateselskapet i ryggen hele tiden.
1: Ja, hele tiden. Rundt meg overalt.

0: og grammatikk og sånne ting fra, og da det tanken at i stedet for at jeg skal drive og gi ut musikk annet hver helg fremover, så vil jeg ta til meg artister i hovedsak sangere da, for jeg har et team da med musikere i tillegg da, som jeg har fast da. Og da og de skal få komme til meg, synge inn en låt, fremstå som en frittstående artist, og, og gi ut da, kriteriet er at det skal være min låt.
1: Ja, men det høres ut som det en, altså, det en god plan på det her, det her noe du har grublet på, det, altså, en litt sånn ny tankegang for din del, eller?
0: Ja, det, det helt nytt, jeg var nesten på gråten når jeg kom på det. Jeg synes det var så smart.
1: Hvor flink er jeg? Hva har jeg kommet på nå? Og klapp meg selv på ryggen, og så er jeg plattselskapet mitt i ryggen. Så jeg har alltid jo bare
0: vanskelig. Ja, egen logo.
1: Men nå har du altså gitt ut låta Birds of Paradise. Betyr det at det kommer flere låter i samme sjanger etter hvert nå?
0: Ja, for at den representerer veldig mye den type musikk da. Selv om det kommer til å bli litt mer uptempo, men... Men det som jeg sier, jeg kan ikke jeg kan ikke bare synge Deep Purple, jeg har en dypere stemme også som vil ut.
1: Du har jo vært innom mye forskjellig musikk, og min favoritt når det gjelder da Frank Scott, det jo det du kaller for Scott Nation. Når at du da ga ut et album, eller ga ut masse låter som hadde litt mer elektronikapreg, og det var litt mer bruk av synthesizer og sånn der, og du fikk nesten sånn, trøndersk Pet Shop Boys, eller noe.
0: Ja,
1: det er jo kult. Og, men så har jeg tenkt at er ikke her musikk som har egentlig kunne ha funket veldig bra på engelsk?
0: Jo. Det, for det, det, det kan hende det kommer til å skje.
1: Ok.
0: Ja. Du vet, Scott Nation var jo et prosjekt, vi var jo fire venner som, som startet opp et band under pandemien. Så det var jo, for at da, det var ikke noe håp om å få spilt et dans under pandemien. Eller på fest eller noe som helst. Så vi laget et prosjekt som passet bedre til sånne små kulturscener da. Og så... og så ga vi ut da hadde jeg jo tida til å så jeg la, selv om det jeg tror det tre singler som jeg gitt ut med Scott Nation men vi har jo musikk til et helt album ferdig så men så kom liksom virkeligheten tilbake til at Norge åpnet og vi skal så viste det seg at det var et veldig tungt marked å inn på da
1: ja.
0: For å få jobba med det prosjektet da Og da var det litt for lett å gå tilbake til samme tralten igjen, da.
1: Ja. Jo, men nå med nye plattselskaper i ryggen, så kan du forhandle litt med dem, og si du, skal ikke vi ta og pusse litt på de gamle Scott Nation-låtene, og se om vi klarer å gjøre noe spennende med dem.
0: Ja, ja da, det går an det.
1: Snakk med sjefen din.
0: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Ja.
0: Ta den for meg. Bare en tar telefon, så.
1: Neste gang får du ha muligheten til å oppleve deg og musikk live, når blir det?
0: Nei, altså, jeg har jo nedskalert egentlig dette konseptet med å dra rundt og spille på pub og sånne ting. Men det en plass jeg trives veldig godt, og det handler ikke så veldig mye om selve spilljobben, men det handler om å få lov til å være alene i 3-4 dager på et hotell og kose meg i en hyggelig by,
1: ja.
0: Og det Tromsø.
1: Ja.
0: Så jeg skal til Rorbua da.
1: Okay.
0: Det koser jeg meg skikkelig. Nordlendinger er fantastiske folk da. Men ja. Det er jo, ja. Men jeg har jo en country-trio, som egentlig er tre musikere som har sitt opphav i Nordlands da. Vi gjør jo, den trioen heter for øvrig The Bad Good Ones. Så vi skal jo til slutten av mai, og så skal vi til Kristiansund og spille 2 dager der, og så er det Rørvik helga etterpå, og så skal vi på en festival oppe i Båtsfjord i august med den trioen da. Så ellers så blir det en del Nordlands da. Vi skal jo vi skal til Finnmark med det og faktisk, både Hammerfest og Kirkenes da. Og så kom det mer for øre i går faktisk at Nordlands skal spille på Levanger

0: skal det bli? Ble 30. juli, tror jeg. Dagen okay. før 1. juli, 1. august.
1: Mm.
0: Ja, så vi spiller jo... Selv om hvert enkelt konsept kanskje ikke ser ut som vi har verdens lengste turné, så har jeg gjort noe hele tiden da, med forskjellige konsepter.
1: Vi kunne ha pratet om musikk i timesvis, Frank, men nå skal vi da avslutte med min favorittlåt. Det har jeg sagt til deg før, og du husker hvordan låt som min favoritt fra din musikkatalog?
0: Ja da, vi snakket mye om det. Det var den som heter Plan.
1: Ja, fra Scott Nation, og du synger altså på norsk. Det en fantastisk fin tekst, fantastisk melodi. Og så vil jeg bare utfordre en som hører på, tenk deg om denne låta har vært på engelsk. Har det da kommet til å ha vært en internasjonal hit? Jeg mener det. Det min mening.
0: ja, bra.
1: Frank Scott, tusen takk for besøk og lykke til videre med musikken.
0: Takk for at jeg fikk være her. Takk.
1: Og her altså låta Plan.

0: 23. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
10: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
12: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
13: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det er kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.
14: Programmet presenteres av
15: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
14: Og
16: Caravan forhandleren Namsen Fritid.
17: Nea Radio.

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Nea Radio.

0: 10.
1: Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
5: Flaggan ska vaja, grillen ska glöda och humöret på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj-firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs. Grattis på födelsedagen, Norge!
6: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
8: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. CC Top, Sverigesborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
0: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
10: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: sendingen presenteres av
1: Karavanforhandleren Namsen Fritid
0: og
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde mandag.
4: Det skal straks handle om en flunkende ny festival. Vi skal til Verdalen. Det ikke nok med at Vømmelfestival. Neida, det kommer enda en festival til. Hva handler det om? Det skal du få vite etter Bondrag, som skal spille på festivalen. Her blandingsfylla.

0: Tja.
1: Jeg har følt for den nå. Det var Bondrag med låta Blandingsfylla. Bondrag skal da spille på den nye festivalen Stiklestad Camping 17. og 18. juli, og har fått besøk I studio. Torbjørn Solstad, hei.
2: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Blandingsfylla, ja, du skal jo blande litt av hvert da, og det ikke bestandig så smart, men når det gjelder det her arrangementet, så det en fin blanding av alt mulig, fra både liten til stor.
2: Ja, Racerfestivalen jo det vi har satt I gang nå, 17. og 18. juli. Da skal vi ha en festival for bil- og motorinteresserte
1: ja.
2: I alle aldre.
1: Ja.
2: Vi skal ha familieprogram hele lørdagsdagen. Da skal det være program for små og store, og både fredag og lørdag så det jo, blir det jo fest. Da.
1: Hva bakgrunnen for at dere vil dra I gang det her?
2: Ideen kom jo for sikkert et års tid siden, og vi begynte I januar å tenke på om vi skulle finne på noe I forbindelse med den årekolonnen som da det fer utrolig mye bilinteressert ungdom som stiller opp og kjører I kolonne, både fra, ja, altså fra hele Trøndelag, om vi skulle finne på et eller annet I forbindelse med det å lage en fest som... Så feirer jeg litt bilmiljøet, og vi så jo at tida, vi rakk ikke å få til noe til I påska, men vi hadde muligheten til å få til en litt større greie, så det utartet seg til å bli en festival på to dager.
1: Ja, men betyr det at det også blir årekjøring I forbindelse med festivalen da?
2: Nei, vi skal ikke kjøre til året, vi skal ikke, men vi starter hele festivalen med en kolonne som åpen for alle ihop. Alle som har et kjøretøy som de har lyst til å ta med seg, da kjører vi en kolonne gjennom Verdalen. En liten sving, og så ender vi opp på festivalområdet, opp på Stiklestad Camping, som en perle. Det helt fantastisk, et helt fantastisk fint område. Og det veldig lenge siden jeg har vært den selv, egentlig, og sett hele området. Jeg har vært den på noen hundutstilling og forskjellig. Men da en liksom oppe på toppen, den, men når den kommer ned på det festivalområdet som tidligere hadde storheter som Spelmannstreff, med tusenvis av deltakere, så jo det tatt over og pusset opp nå både sceneområdet og høttene og hele området har fått en skikkelig oppskjøring, og så jeg tror det blir helt fantastisk. Det er et stort område, men det føles fortsatt intimt. Det som en liten landsby, litt av bobbel som vi skal være til I juli.
1: Dette også en festival som går over to dager, da, 17. og 18. juli, og du snakker da om Stiklestad Camping. Betyr det at det overnattingsmuligheter?
2: Det det definitivt, og jeg vet om det mange som har meldt allerede at de har begynt å spyle av festivalvogna for å droge av til hverdagen, og så ha en hel helg inn I festivalbobla. Og det jo litt av det som vi ønsker å skape nå, I lag med publikum og samarbeidspartnerne våre, så ønsker vi å skape en festivalstemning, så du kommer dit, og så du på en festival. Det handler om bil og motor og fart og spenning og mye lyd og mye artig. Og den du kan få inn I bobla hele helga planen.
1: Det kommer nok noen rånere også, men det ikke kun rånebiler som kommer til å dukke opp og vises frem.
2: Nei, det jo utrolig mye bilinteressert folk på Ingerøy, da sikkert I Trøndelag eller I landet for øvrig. Men de har litt sånn det forskjellige lag og foreninger som Amcar, og du har veteranbilforeninger, og du har forskjellige sånne. Vi ønsker egentlig alle hjertelig velkommen, alle som interessert I bil, så kan det være styggartig å se hva de på andre siden har den helt med også. Selv om du kanskje en svoren Amcar fantast, så kan det være interessant å se hva han custom-karen bort på hjørnet har stelt I stand. Så jeg hører rykter om at det noen som kommer I fiskars trillbår, som de har pusset opp. Veldig fornøyd med lakejobben. Vet ikke hvilken motor de endte opp med.
1: Nei.
2: Men det skal være åpent for alle.
1: Okay.
2: Så fra alle ytterpunktene jeg hjertelig velkommen. Og jeg tenker jo det, hvis du selv synes at det artig, så vil mye sannsynlig noen andre nå synes at den er artig, så ta med deg og komme og delta på utstillingen. Eller bare komme dit på festival og se på det andre hjemme.
1: Hvordan customiser du en feskars trillebår, Torbjørn?
2: Nei, det helt sjetta enda. Ja. Jeg bare hørte rykter om meg, ja. Så jeg veldig spent, ja.
1: Jeg lurer på hvor du kjøper senkesett, henne.
2: Det finnes mye bra baufil, vet jeg.
1: Og, skal det være noen kåringer eller noe sånt, eller er det bare å se og vise seg frem?
2: Vet du, det blir mye som foregår. Vi har jo så sagt en utstilling, som er, vi kaller bare for åpen klasse, Reiserutstillingen 2026. Mm. Det var den trillbåra kommer sikkert. Mm. Og den det en god del kategorier som det blir dømt i. Den både publikum, og du har et dommerpanel som skal være med å dømme. Vi skal så sagt, så må vi kåre litt bråk da, vi har da vel noe DB-dreg på gang, sånn at du får muligheten til å vise deg hva anlegget ditt duger til. Nå blir det forholdsvis lavterskel, vi skal vel sjekke hvor høyt du greier å spille. Så det blir ikke offisiell jurering, men premia skal vi få til.
1: Ja. Du, vi skal prate litt mer. Vi har allerede spilt Bondrag som skal spille på den her nye festivalen. Det skal også Beist, så det kan vel hende at det noen som har Beist-musikk på stereoanlegget når de skal vrenge opp, og da kan det vel være en sjanse for at den her låta dukker opp.

0: Beist, som altså skal stå på scenen på festivalen I Verdal, Reiser, som festivalen heter. Det altså på Stiklestad Camping 17. og 18. I juli. Det kan bli livat. Når det gjelder sånn konkurranse og kåringer og sånn, så jeg har jo vært borte I det her med Mesternes Mester. I Nea Radio har vi kåret Trøndernes Trønder. Jeg synes vi skal ha en konkurranse som heter Rånernes Råner.
1: Reisernes Reiser?
0: Ja,
1: Det kunne ha gått an, det. Mm. Hvis dere, vet du, jeg inviterer dere herved til å komme og arrangere Reisernes Reiser på Reiserfestival.
0: Ja.
1: Hvis dere har muligheten til det, så dere hjertelig velkommen. Og vi skal stille med premie og studio hvis dere vil det.
0: Torbjørn Solstad, jeg skal bringe det her videre inn I redaksjonen. Her høres artig ut. Jeg jo selv veldig glad I bil og har jo en gammel veteranbil selv, så jeg får se om jeg får gnikka på den og eventuelt tar en tur. Det her altså 17. og 18. juli. Billettene allerede for salg?
1: Det de. Billettene ligger på kultar.no, og den finner du billetter og litt informasjon den. Og så har du raser.no, R-A-S-E-R, som nettsida til festivalen. Og du finner oss så sagt også på Facebook, hvis du søker på Raserfestivalen. Så da vil du finne nødvendig informasjon og påmelding på de forskjellige arrangementene som skal foregå. Det jo bakluke loppis,
0: Ja.
1: Og litt sånn swap meet skal vi ha da på lørdagen på dagen, når det dagprogram, familiearrangement. Så inviterer vi jo alle da, som har et eller annet loppa de vil kvitte seg med, om det en gammel kalang, eller om det gardin.
0: Ja.
1: så lenge at det får plass I bagasjerom,
0: ja.
1: Så det bedre å komme, og så stille opp, og så driver med litt kjøp og salg.
0: Ja.
1: Vi legger oss ikke noe borti, egentlig, så lenge det lovlig, så får de bare kjøp og salg.
0: Ja.
1: Og så satser vi på at det blir mye artig å se, og mye loppene kan finne seg da.
0: Løp og kjøp. Jeg har to Weber-forgassere som ny overhalt. Altså, ja. Kjøp to, betal for tre.
1: Ikke sant.
0: Og en ting som folk lurer på når det gjelder en sånn festival, en ting, du har vært innom det faktum at det mulig med overnatting, mulighet med camping da, vil jeg tro.
1: Ja, mm. Stiklestad Camping det jo en kjempefin campingplass, og de har jo både vognplasser og teltplasser, og de har, ja, jeg tror det 17 høtter, noen av dem, det begynner jo å bli legget ut en god del, men det fortsatt noen igjen. Kjempefine høtter for dem som vil ha litt sånn glamping. Og dem som vil gjøre kjempeenkelt, så kan de ha et pop-up telt.
0: Ja.
1: Så det masse muligheter for overnatting. Og jeg tror jo det at når du på festival, hvis du, selv om du bor på Verdalen, hvorfor ikke ta sånn der festivalcamp I nærområdet?
0: Ja.
1: Så blir du lei, så kan du bare gå hjem.
0: Ja.
1: Men I hvert fall så tenker vi at alle som har lyst på en helhelg bør bo på campingen, da blir det en egen atmosfære det nå.
0: Mm.
1: Det, vi ser virkelig frem til det også.
0: Blir det noe mat på festivalen?
1: Det blir det. På Stiklestad Camping så har de et nyoppusset grillkjøkken midt på området. Så den ville ryke fra morgen til kveld. Så det vil være mat, og det så sagt kiosksalg, og både mat og drikke, og is, og det som skal være fullt mulig å få tak I.
0: Mm. Halve koppen med kaffe også?
1: Nei, det blir ikke det altså. Og vi har jo så sagt, vi har et kjempeansvar når det gjelder akkurat det med alkohol og således. Det vil jo være skjenking på festen på kveld. Men det klart, vi har et kjempefokus på det med sikkerhet og alt som har med lovgivning å gjøre, og når festen begynner, så stenges området, og det vil ikke være mulighet til å kjøre bil inn og ut, og sikkerheten det absolutt viktigste.
0: Mm.
1: Det skal han ikke ta lett på, og ja, det skal han ta virkelig på alvor, og vi har alle instanser med oss på laget, og skal passe på at henne skal bli både trygt og bra. Så vi har hatt kjempefokus på det fra dag 1.
0: Torbjørn Solstad, på vegne av arrangøren, tusen takk for informasjon, tusen takk for besøket, og lykke til!
1: Tusen hjertelig takk, ønsker jeg all hjertelig velkommen!

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
3: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967.
7: Spiller Odd Bingo hver tirsdagskveld du også. Opp til 110 000 kroner i premie.
8: Og der har vi en innringer.
9: Det ringer på Rønning fra Stad.
10: Ulva Glårstad, vi kommer.
7: Vi samles fra hele Trøndelag hver eneste tirsdagskveld.
11: Liv Vannum fra Åsen.
12: Magna Nattestad Eliassen. Fri.
7: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
13: Du, jeg fikk bingo på 64.
8: Hva heter vinneren?
13: Siv Reitan.
14: Grete Ådal.
15: Hundamern. Margit Fløan. Skottvarn.
16: Klarleid. Selv
7: du. Spill Radio Bingo tirsdagskvelden du også, og vinn opp til 110 000 kroner. Bingo-blokka får du kjøpt hos ditt nærmeste utsalgssted eller på radiobingo.no.
17: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Nea Radio. Det her skjedde tirsdag.
18: Da skal det bli ny musikk i Nea Radio. Det skal bli musikk da ifra det nye albumet til Stein Larsen. Det ble gitt ut for ikke så lenge siden, og vi skal starte med en låt fra albumet. Her betydelig nydelig.

0: Stein Larsen med Godstog. Her var det mye tøffe lyder, her var det mye sånn lydkrydder I bakgrunnen, Stein.
1: Ja, prøver å gjøre litt annet ting enn dere standen.

0: par arrangementene. Gjør det altså, synes det artig.
1: Enkelte trodde kanskje at de hørte et gitarriff inne der, men det var et godt gammelt orgel.
0: Et gammelt hemmenorgel som vrenger litt der, ja.
1: Ja, ja. Å, det lät jo så utrolig kult.
0: Ja.
1: Altså, du jo egentlig ganske produktiv, og du har jo gitt ut masse låter før, og vi har jo spilt musikk fra deg på, på Nea Radio. Altså, hvor henter du inspirasjon og kreativiteten ifra?
0: Det har ikke jeg noe fasit på. Det kommer ramlende litt da. Sånn, ofte ut av intet.
1: Mm. Men jeg kjenner jo til en del sånn keyboard-kaller, tangen-kaller, de setter seg som regel ned, og så spiller de, og så finner de en melodi først, før de finner teksten, du og sånn.
0: Nei, eller jeg har som sagt ikke noen fasit. Det hender at jeg begynner å jobbe med, det instrumentale, kun ja, uten å ha noe idé om tekst i hele tatt. Men jeg merker at det mest vellykka, det når jeg får en tekstidé, og setter meg ned med den.
1: Mm.
0: Ja.
1: Har du skrevet låter på engelsk også?
0: Ja, men det noen år siden.
1: Ja, ja. Så den tid, den over.
0: Jeg synes det litt fint å uttrykke seg på den dialekten som man bruker til daglig.
1: Ja. Mm-hmm. Ja. I dag det for øvrig da, den offisielle nynorskdagen. Du kan prøve å skrive låt på nynorsk.
0: Jeg tror jeg må overlate datteren min som mer i den leiren der.
1: Ok. Hvor mange låter ble det plass til på albumet Stein Alene?
0: Det ble 10 låter, og som jeg sa i sted, det kommer ut på vinyl neste uke, så det på grunn av begrensninger på vinyl-lengden, så ble det det.
1: Ja.
0: Jeg hadde i en periode i prosessen her, så hadde jeg 18 låter på blokka, så måtte nedskalere litt da.
1: Og under produksjonen her, du sier at du har sånn 50-ish med keyboards, fordelt på ja, gamle, klassiske synter, orgel, Rhodes piano og diverse sånn. Altså, hvor mange av syntene dine fikk plass på albumet, tror du?
0: Det har ikke jeg telt opp, men skal vi se, sånn 15-18-ish, tenker jeg.
1: Ja,
0: ja.
1: For at det interessant for oss nerds, det vil jeg gjerne ha på det her vinyl-coveret, si at det utstyr som brukt på denne platen, og så har du oppramsing over, jeg skulle til å si, topp 10-lista over de beste syntene i verden.
0: Mm, det var sånn som sto på LP-en på 70-tallet.
1: Og derfor det ble det med LP-en, vet du.
0: Ja.
1: At du kunne lese og hvem har produsert, og hvem har sunget, og ja, sånne ting, det var kjempeinteressant.
0: Ja. Det med hvem som har spilt da, i det minste,
1: ja.
0: For hver enkelt låt.
1: Ja, men da synes jeg du skal ta en runde. Hvem det som har vært med og laget plata sammen med det?
0: Du, nå må jeg passe på så er formal da.
1: Ja.
0: Utfordring. Magnus Forsberg på tromma. Det faktisk kun han som spiller tromma. Eller, jeg spiller litt tromma selv da.
1: Ja.
0: På to låter.
1: Ja. Syntromma da, egentlig.
0: Nei, akustiske. Og så på bass er det Kjetil Sandnes. Spiller kontrabass på flere låter. Lars-Erik Fisknes spiller bass på en låt. Kai-Jonny Rangul Kristiansen spiller bass, fretless bass. Og så spiller jeg selv litt synt bass.
1: Mm.
0: Ja. Nevnte Kai-Jonny, han musikalsk, så han spiller også litt kassegitar og mandolin og bosuki. Ellers på gitar så det en Sjalge Råan. Tarjei Noreng fra Bodø. Og så Hans-Petter Vik Sæter.
1: Mm.
0: Og så er det av Solveig Saltammer Kolås fra Levanger. Hun med på harpe på en låt, faktisk. Og så har jeg med på kor.
1: Mm.
0: Det også Åsil Mundahl og Emma Berntsen Nålsund. Og Stig Rødde og Tony Våde på kor.
1: Mm.
0: Tony har jo miksa og produsert sammen med meg da.
1: Det jo et helt korps.
0: Ja, det mye folk.
1: Ja.
0: Så må jeg selvfølgelig ikke glemme en Roar Øyen på pedalstil.
1: Mm. Mm. På den videosnutten som jeg så til deg, der så jeg en stykke Arve Bremseth også.
0: Arve Bremseth er med i livebandet.
1: Åja.
0: Jeg kan jo, når jeg skal ha release-konsert, så blir det kjedelig hvis jeg skal stå der alene.
1: Ja.
0: Selv om det heter Stein Alene.
1: Ja.
0: Så jeg har med et band, og det har jeg kalt støtteapparatet.
1: Ja, så klart. Og det blir altså konsert, det blir release-konsert, betyr det at hele albumet skal framføres live da på Søndre Kulturhjørne?
0: Det skal det, i sin helhet, ja.
1: Mm.
0: Mm. Det, med mer.
1: Ja. Og ja. Det er når vi er ferdige med 17. mai-helga og alt.
0: Det blir torsdag 21. mai.
1: Mm.
0: tenker jeg, da må folk hive seg rundt og kjøpe seg billett og komme dit.
1: Ja, det synes jeg absolutt de skal gjøre. Da blir det altså låta fra plata Stein Alene, men det sikkert plass til et par låta til også.
0: Ja, vi må jo ha med, jeg har jo gitt ut noen før, som du sier, må jo ha med noen av dem I tillegg også.
1: Mm-hmm.
0: Men det blir bare eget materiale, ja.
1: Mm-hmm. Ja, når sa du at vinylen kom?
0: Du har faktisk ikke fått noe eksakt dato, så jeg håper I det lengste nå at den kommer til konserten.
1: Ja.
0: Ja. Kan du jobbe med å følge opp det.
1: Ja, kan du selge den på konserten på Søndre. Det planer om noen flere konserter da, Stein?
0: Jeg har ikke boket noen ting med det bandet enda. Nå jo, plata jo såpass fersk, så folk må jo få tid til å høre litt på det, og forhåpentligvis fatte litt interesse for det.
1: Mm.
0: Men vi vil jo gjerne spille. Vi synes jo det artig.
1: Og vi skal spille en låt til, relativt lang låt, 5 minutter og 25 sekunder. Det den lengste låta på skiva?
0: Det med tre låter som forholdsvis lang.
1: Mm.
0: Jeg husker ikke om det enten den eller den som heter La tida gå, kanskje som lengsten.
1: Ok.
0: Ja. Ja. Men I hvert fall den her, hvis jeg får lov til å si noe om den.
1: Ja,
0: det var en sånn en som bare ramlet ned av at jeg var på en konsert selv. Og så husker jeg faktisk ikke hvem det var som spilte det, for det var en ganske ukjent artist. Men han sto mellom to låter, så sto han og pratet om det der, at vi kan være litt forskjellige utgaver av oss selv. Så når du på jobb, så det jo en versjon av deg selv. Du på trening, kanskje, så jo en annen variant av deg selv. Liksom, vi litt kameloner.
1: I know.
0: Ja, ja. Men hvem du når ingen ser det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, hvem du når ingen ser det? Det blir altså det tredje sporet vi spiller her og nå. Plata I ute ble sluppet 8. mai.
0: Ja, stemmer.
1: Og tilgjengelig da på strømmetjenester frem til vinylen kommer.
0: Ja, fortsatt for så vidt også det da. Men nå folk litt ivrig på god gammeldags vinyl, så må man bare ta kontakt.
1: Ja, men det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Stein Larsen, tusen takk for besøket, og nok en gang gratulerer med plateslipp.
0: Takk, og takk for at jeg fikk komme.
1: Her hvem du når ingen ser det?

0: klokka er 11.
1: Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjernet i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikopteret nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert, da. Som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for litt for at hjertet skulle sprenges, da.
3: Ja, men det risiko for
2: det? Nei, det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn. Ja, det var jo det.
3: Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det. Det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
6: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
7: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss. Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
0: Nå det vår. Og hos Nardobil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardobil, alltid gode opplevelser.
8: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
9: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
10: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
11: 101.500 kroner, Julie.
12: Dette skjelv, Stian. Jeg skjelv så deilig.
11: 101.500 kroner til Julie Langli der altså. Bli med tirsdagskvelden du også. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett. Nia Radio NO.
13: Presenteres av
14: Matvarebutikken Spar B. Langseth. Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
11: Vi holder oss lokalt og vi holder oss regionalt og nasjonalt og internasjonalt i Musikkmixen. Det det stor tradisjon for, og vi skal begynne med filmmusikk. Vi skal, eller reklam

Magnus Hestegrei og Maren fra Marska, det han satsa opp for fullt siden 2014, da kom han ut med de første låtene. Ja, det bare å gå inn og sjekke det som kryper og går av musikk fra Magnus, så får du med deg mye bra, altså. Nå skal du få torden i det fjerne, her Dum Dum Boys i Nea Radio.

Lyse netter, hva hvis verden går under? Ja, du fikk den her i Nya Radio selvfølgelig. Skal vi til countryens verden, her er selveste Alan Jackson. Gun Country, musikkmiksen i Nya Radio.

Predator og Human Riff I Nea Radio. Det knall lokal musikk fra gjengen. Så skal vi innom Morten Bach and the Random Bubble Boost Unit. Alt som før I Nea.

De har laget mye musikk, Heise Kite, den senere tid. Ingrid Helene Håvik og Trond Besju. De startet I 2010, ja, faktisk 12 år gammel. I 2012 ble de utvidet med Marte Ebersen og Øystein Skar på keyboard, og Kristoffer Lo på gitar, og har laget mye god musikk. Du hørte Love Him Anyway her I Nia Radio nå. Musikken... Ja, musikkmiksen I ferd med å gå mot slutten med pang her nå. Mellom Kim, Respect.

0: Morgen presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Nå er påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga i Foradalen på Beitland i går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet er gratis, men har begrenset antall plasser. Påmeldingen den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det er kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: er 12.
1: Det er enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette er en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: En person er pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det er berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person er siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. En 38 år gammel mann er omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. En mann som ikke kom hjem som avtalt er funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det er ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
7: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
8: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
11: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikker deg plass på trondheimstage.no.
12: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv... drivstoff der du
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
23: Du Tom,
24: ja.
23: Kom hit litt.
24: Ja, kom.
23: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
25: Times Square, New York!
26: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
27: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland!
28: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå. Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
29: Vi kjører på med en ny runde med god og variert musikk fra inn- og utland og lokalt og over hele fjøla. Vi skal plukke ut litt forskjellig også den kommende timen, og det en stor ære å få lov til å presentere her nå, eller først Tupac fra Glensen.

Det renner i elven, dundran, duvande flod gjennom livet mitt. Jeg fylles av mildhet og fred når jeg vasser i sivet ditt. Ja, det vært en omdiskutert låt, og pen om det og så fikk han en virkelig renessanse nå da, når Emma Steinbakken fremførte Bjørn Eidsvågs Floden der altså. Og du fikk en, selvsagt, i Nea Radio. Nå det Anders Jektvik sin tur, og ja, jeg forteller dem hvordan det går da, når du prøver kava i litt for stor grad.

Nergard da, som hadde konsert i Kalvåa i Selbu, en fantastisk utendørs arena. Herlig gjenhør ifra den konserten der. Det gåsehud var i hvert fall ved flere anledninger, og der hadde de nå så steinetøft som sånne brandkastere. Det var direkte fantastisk å se på. Bra det var utendørs. Nå skal vi... Vi er jo i den sjangeren nå da. Altså opera, metall. Ok. Da må vi få med mødre og fedre av det også da. Her Nightwish inne i radio. Nimo!

Daryl Hall og John Yates, de laget en duo i lag, dem vet du. Og de fikk jo en stor hit I låta Hour of Touch, men de også kjent for den her låta, Man Eater da, som du fikk I Nya Radio. Skal vi hjem igjen til godeste Rasmus Rode. Han sang om året 19.

Vinner av Melodi Grand Prix I Norge I 2023, der Alessandra. Hun gikk jo helt til topps på Spotify, vart for alvor kjent for første gang når hun deltok I The Voice I 2022. Og så vart det helt til topps I Melodi Grand Prix, den norske finalen altså, I 2023 her nå, og det jo sånn som det blir Liverpool-tur av da. Andre som også kommer ganske greit ut av det I Melodi Grand Prix, det jo Marcus og Martinus her sammen med Katastrofe. Du skal få låta Elektrisk her I Nia.

Rappa, birabba, ja, Cecilie og Plumbo, dere har en herlig låt ifra den kanten der også. Ja da, og så skal vi runde av musikkmiksen for denne gang, men heng med, det blir enda mer variert og godt innhold å høre på her på Mea Radio. Nå, altså, gyllene tider og sommertider, hei hei, på gjenhør neste gang.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
5: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selbu 8-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrensa plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det er kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.
8: Nå er det enda enklere å kjøpe bingo-blokket til Nea Radios Radio Bingo. Radiobingo.no, der kan du kjøpe deg blokket via Vips. Ved hjelp av kun få trykk, så har du blitt med i sjansen til å vinne 110 000 kroner. Radiobingo.no. Husk 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen er 800 840.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen på deg. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de så til, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpende tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

så rundt drar jeg bare husk hva jeg svarer at det ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare gått av. Ikke gjør som mora di sier Jens, ikke hør på hu.

0: En person er pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det er berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person er siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det er enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette er en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare Forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: En 38 år gammel mann er omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han er den mest høytstående Hamas-lederen som er drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
1: Risbilglass
2: 0909.
1: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Lørdagen 30. mai det vømmelstemning I Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmeltoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
6: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvekant.
7: Det blir program for hele familien. Både på og rundt scenen.
5: Oh.
8: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
9: Hva skulle det vært for noe da?
8: Ja, hva kunne det vært?
10: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: De batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Det beste I
6: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Programmet presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan Dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Hei! En er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga i Faradalen på Beitland i går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet er gratis, men har begrenset antall plasser. Påmeldingen den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det er kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.

0: er 14.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Flere tusen politifolk satt inn i London, der 10.000 ventes å delta i to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere i 1948, melder NTB. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Sendingen presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Det er nå klart for en ny runde med Trøndertoppen, og denne gangen så handler det om lista for uke nummer 20. Og hvordan den ser ut, ja, det får du vite straks etter det her.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på Velangset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
5: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Da vi i gang med Trøndertoppen, og det handler om lista for uke nummer 20. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men først... Dem som har forlatt oss siden sist. Og nå det slik at Musikalfabrikken, dem har vært med i sine 8 uker, og dermed så de ute av lista med låta Norge i VM. Maren Lane har også vært med oss i 8 uker med Enjoy the Show, så vi tar farvel med hun. Og Karen Mo, som var utfordrer sist med låta Vil ikke gå hem, fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Hvem på lista? Vi starter som alltid med...
0: Plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: Og på 10. plassen så kom det seg inn en utfordrer fra sist. Det var da Ari Band med låta som handler om kosthold, usunt kosthold. Låta heter Smaken.

0: nummer 9.
1: Niendeplassen denne uka går til Melhus kulturskole, nærmere bestemt gruppa Guerilla, med låta si Never Ending Cry.

0: Krøllertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: På 10. plass, nykommer Ari Band med låta Smaken. På 9. plass, Guerilla Melhus Kulturskole med låta Never Ending Cry. Og på en 8. plass, Vanja Løve, Go Easy On Me.
1: Plass nummer 7.
2: Plass nummer 7 går til låta Eg Ga Meg Aldri. Og artisten som ligger på 7. her og nå, det Elin Irén.
3: Jeg har gått

0: Gruppa Vrakpant med låta Hjemmefra ligger på en femteplass på Trøndertoppen i uke nummer 20. Resten av lista får du rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: 3, 4.
3: Den 28. til 30. mai, da ber seg løs.
4: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
5: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
4: Er du bugd, du?
3: Ja, men du må sikre deg billetter på bomull.no.
5: Dagen
3: gryr,
5: sola kikker inn i gruvegangen.
6: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
7: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
8: Sendingen presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
10: Trøndertoppen, oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5, oppsummering.
0: Trøndertoppen, uke 20, plass nummer 7, Elin Irén, Jeg ga meg aldri. Plass nummer 6, Vegard Brønnbo med Hver du vil. På plass nummer 5, Vrakpant med låta Hjemmefra.
10: Plass nummer 4.
0: Fjerdeplassen denne uka. En nykommer har kommet seg inn på lista, og det er Magnus Hestegrei med en flunkende ny låt som heter Et løfte om vår.

0: tredjeplass.
1: Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: Og det betyr bronseplass for uke nummer 20. Og bronsen går til Guro med låta si Miles Apart.

0: Siste uke på lista for Jon André Bakken med låta si Usynlige sår, en låt om psykisk helse. Men det kan vel hende at de usynlige sårene har blitt litt mer synlige i løpet av de siste 8 ukene.
1: Trøndertoppen, oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2, oppsummering.
0: Fjerde plass, Magnus Hestegrei, nykommer på lista med låta Et løfte om vår. Tredjeplassen går til Guro med Miles Apart. Og andreplassen, Jon André Bakken med låta Usynlige sår.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
0: Plass nummer 1. Det er bare å bøye seg i hatten, gratulere og eventuelt hoppe i boblebadet. De har gjort det igjen. De har havnet på førsteplassen, Jacuzzi Brothers, med låta si Lørdag på en søndag.
2: Det er lørdag på en søndag. Det er

0: Det er lørdag og en søndag, nok en gang førsteplass på Jacuzzi Brothers, denne gangen for uke nummer 20 på Trøndertoppen. Men vi har tre som gjerne vil inn på lista, tre artister, tre utfordrere, og hvem det er, det får du høre ganske straks.
1: Nea Radio.
2: Verdens beste trønderradio, Nea Radio.
3: Flaggan ska vaja, grillen ska glöda och humöret är på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj-firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden.
4: Sväng inom Hamra Livs.
3: Grattis på födelsedagen, Norge!
5: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
6: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
6: Du mest deg må få ordnet en her personforsikring, og finne jeg som ligger og skrømler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
8: Rispilglass 0909.
9: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga I Foradalen på Beitland I går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmelding innen 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.
0: Utfordrerne er klar, og første utfordrer, det et samarbeid. Sikkert et artig samarbeid mellom Beist og Sjørna Heimbrennslag. Låta heter Landsmann.

Et musikalsk samarbeid mellom Beist og Sjørna Heimrennslag, Lensmann, første utfordrer. Utfordrer nummer to, det Sara Fjellvær med en rykende fersk låt som ble til overs når hun laget albumet sitt i fjor. Låta, den heter for Praise.

Det var utfordrer nummer to, Sara Fjellvær med låta Praise. Og tredje og siste utfordrer til Trøndertoppen uke 20, det Stein Larsen. Han har nylig sluppet et album, det første albumet hvor han har samlet masse av sine finfine låter. Og låta som på Trøndertoppen, som du kan stemme på, det låta Godstog.

0: Det var tredje utfordrer til Trøndertoppen i uke 20, Stein Larsen, med låta si Godstog. Da er det bare å levere stemme. Stem på den artisten du mener fortjener å gå videre på Trøndertoppen, og det gjør du på niaradio.no. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Vi høres plutselig. Trøndertoppen.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: Jeg fant den.
1: En norsk bil involvert i en alvorlig ulykke i Duved i Åre kommune i Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned i vannet i elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn i London, der 10.000 ventes å delta i to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere i 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is-al-Din al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Programmet presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: generalforsamlingen.
1: Det skal diskuteres, det skal debatteres og kanskje også hjertesukkes litt grann. Og i generalforsamlingen i dag så det fullt av vararepresentanter. Vi begynner med vararepresentant Arild Berg.
2: Var til stede? Nei, til stede til meg.
1: Ja, og godeste Erlend Engan.
3: Hei, hei.
1: Hei, hei. Jeg heter Karin Jektvik og snart tilbake med første sak.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Besøk Jan Kåres bil hos Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: her i generalforsamlingen, og dere klar, Gustav?
1: Selvfølgelig.
2: Nei, men jeg tar det all.
0: Ja, og første sak i dag, det den her. Ja, kjente du igjen Trudelutten, Erlend?
2: Det smart med skolemusikken i sin tid, så gjorde jeg jo det.
0: Ja. Litt sånn kombinasjon av Melodi Grand Prix og 17. mai der.
2: Det da.
0: Ja.
2: Det veldig tydelig tegn på at minus minus ikke nødvendigvis gir pluss. Det der var... Det skal være en veldig god mor for å sette pris på det der.
0: Men det handler altså om Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, som det heter når vi nå skal ut i Europa. Og det skjer jo i morgen. Dere klar?
2: Veldig klar.
0: Ja, på hvilken måte?
2: Det at jeg vet at det
0: Ja.
2: Og vet hvor sang vi sender.
0: Få høre.
2: Jeg skal ikke synge den der. Det skal jeg ikke gjøre. Vi sender jo...
0: Men det skal Erlend.
2: Ja, jeg vet ikke hvem en gang vi sender. Så jeg skal jo... Men er det den der, la det svinge? Nei, det blir bli... Ja, nesten. Det svinger litt av den i hvert fall.
0: Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ja.
2: Har du hørt den før, Erlend?
1: Det mulig.
2: Ikke den versjonen.
0: Nei.
1: Det er mulig, det var noe instrument.
0: Manglet korpset i bakgrunnen.
2: Ikke noe med korps nå.
1: Jeg vet ikke om korps var det som manglet.
0: Nei. Men Aril, du klar, sier du?
2: Ja, jeg har jo faktisk forberedt meg såpass at jeg har sett en del av de sendingene i forkant. Til og med fått med deler av semifinalene som... gikk. Jeg synes vi sender en ganske kul låt. Ja, med Jonas Love fra Bergen. Ja.
1: Positivt bidrag da.
2: Absolutt.
0: Ja, det er det. Ja. Ja. Jeg vet hva skal si en vestenving.
2: Ja.
1: Gjør det. Nei, vet du, jeg har ikke helt følt med på det der. Jeg vet ikke hvorfor heller. Jeg kikket på litt rundt på, og jeg trodde det var sånn røykmaskinen minutt for minutt. Det så ut som det. For det var jo veldig mye røykmaskinen, det var det eneste jeg så. Jeg synes helt ærlig, Melodi Grand Prix er artigast og best hvis du ikke har på lyd.
0: Ja, du synes det?
2: Ja.
0: Og bare se på showet?
2: Ja.
0: Ja, og så er det artig å sette av, så gi litt sånn kommentarer underveis også.
1: Ja, det er jo det, og jeg har egentlig aldri sett noe særlig av det, men jeg har alltid sett avstemminga, for det synes jeg er artig.
2: Ja, den er jo det, og det, nei, altså jeg tror det er jo, Danmark er jo en av de store favorittene i år, og i hvert fall i Norge, så den sangen blitt veldig populær.
0: Ja, og det er kanskje for at den høres ut som en litt annen låt, så er det om Erlend dere kjenner selv på den, ja.
2: Har du hørt det der før, Erlend? Det der er det danske bidraget.
1: Ja, det var noe kjent der, ja.
2: Det er noe veldig kjent, eller?
1: Så jeg sliter jo litt med både engelsk og dansk.
0: Ja, det lurte jeg på. Jeg kjenner ikke helt igjen språket.
1: Nei, takk for du ser jo på en del av låtene som hjemme der. Altså, jeg skjønner ikke hva du søng, men du ser noe for å lede deg ut.
0: Ja.
1: Det er jo ofte litt sånn.
0: Men du kan høre da om du kanskje er enig med meg og Aril i at minner litt kanskje om den låta her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, det er plagiat det her også.
2: Ja, Daniel Kvammen deltar altså for Danmark i år.
0: Ja, så er det danskene som vinner, så er det egentlig Daniel Kvammen, ja.
2: Ja.
0: Så da havner finalen i Norge, eller kanskje en plass midt mellom Skagerrak.
2: På Kielferga,
1: danske båten,
2: ja. Det tror jeg faktisk kunne passe ganske bra, ja. Egentlig.
1: Det er vel få ting som har blitt så rett, og likevel så feil.
0: Ja.
2: Da får den ærlig rett i det at det kan stjele sin egen sjøs.
1: Ja,
2: det blir perfekt det.
1: Ja, men nei, det hadde jo vært kjempeartig.
2: Ja.
1: Det har jo virkelig vært, også Steve Kloding.
2: Ja.
1: Og det er jo mye av dansingen der. Det gjør det litt utfordrende, og kanskje litt sånn nye moves da.
0: Ja.
1: Rett og slett. Og så er det jo Steve Kuling som slipper å bruke de vindmaskinerne nå. Ja. Det alt ordnet.
0: Men sånn, uansett hvem som vinner, tenker jeg, så høres det her ut som et vedtak vi kan gjøre, og så bare legg den europeiske finalen på danskebåten.
1: Ja, ja. Det, vi mener det.
2: Vi mener absolutt
1: ja.
2: Det.
1: Ja. De som driver danskebåten jeg usikker på, men de har jo ikke litt stemmerett her, så det går fint det.
0: Men Ellen, du sa at du synes at avstemmingen var noe av det morsomste med Grand Prix.
1: Ja.
0: Der tror jeg kanskje du i en særklasse, eller?
1: Det godt mulig.
0: Ingen som blir så... Altså, nordmenn blir aldri så forbannet som under en Melodi Grand Prix-avstemming.
1: Det kanskje derfor jeg synes det litt artig.
0: Ja. For at vi får jo aldri rett poeng, og vi får aldri poeng fra dem vi skal ha poeng fra, og så juryen helt på trynet og gir poeng til feil låt, og så kommer publikumstemmen etterpå.
2: Ja, de ramler jo bare inn sånn helt ut fra... Ja. Ytre venstre og bare komme, ja.
0: Og som regel så er publikum uenig med juryen da, så blir det en stor diskusjon rundt det. Hvem har mest rett til det? Publikum, som er flest? Eller er det den her juryen da, fagjuryen?
2: Ja, som ingen vet hvem er.
0: Ja.
2: Hvem er dem med til å fortelle hva som er bra musikk, tenker du? Sitter ikke juryen selv.
1: Og måten det er lagt opp på, så er det jo litt rart å se at det er en musikkkonkurranse. Det er jo strengt at egentlig en politisk sak. I aller høyeste grad
0: altså, ja, har blitt det, ja.
1: Det har blitt det, og jeg tenker som så altså, for det en del naboland som har vært litt i konflikt da, som plutselig velger å gi topppoeng til hverandre, tenker jeg hvis det var det som skatte, kjempefint og derfor altså, Ukraina vann jo som helt klart ikke den beste låten
2: ja,
1: med sympati og sånne ting, så fikk jo dem mest, det er jo sikkert derfor også du får forskjell på de musikalske alibiene som stemmer, og folk flest og det tenker jeg hvis at det går politikk i det ja, hvorfor ikke?
2: Ja, for det var jo opprinnelig låtskriverkonkurranse og når du ser enkelte av de bidragene som med nå så det ikke noe mye stor kunst på det men sceneshowet, det bra
1: ja, det mye sceneshow som kan ødelegge eller som kan kamuflere en dårlig tekst
0: ja. Ja, det det jeg er sånn at du blir så fascinert noen ganger at du bare glemmer hva du hører og ja. Ørene bare stenger seg og øynene bare blir større og større.
1: Ikke sant, det er jo klart, men for min del som har min favorittlåt som var Shir Havlat Mai, eller hva er det fra Hoppa Hulle?
2: Ja.
1: Fra Israel, eller hva var det?
2: Israel, ja, midten på 80-tallet.
1: Ja, ikke sant.
0: Hvordan var den?
1: Nei, det er...
2: Jeg synes det var Hoppe på Hulle.
1: Ja. Ikke helt bra, men den er ganske artig.
0: Ja.
1: Fortsatt ikke skjønt hva den handler om.
2: Nei, men det er, den anbefales det å søke opp, for du må se videoen av dem. Det er Blues Brothers som har fått i seg litt for mye sukker, okay. Rett og slett.
0: Ja. Hva din store favoritt MGP-låt, Ariel?
2: Vi er egentlig litt på samme, og så var det jo den italiensken som vant Måneskinn for noen år siden.
0: Den var jo kul.
2: Den er det, jeg liker den.
0: Ja, veldig så, kul låt.
2: Det var der, og det er jo litt sånn inspirert av det vi sender selv nå i Norge. I år synes jeg det litt den samme...
0: Litt samme stilen?
2: Litt samme stilen.
0: Litt sånn rocka?
2: Ja.
0: Ja, kanskje. Jeg synes jo det skal litt til å forbigå Jahn Teigen i skelettkostyme. Var det mil etter mil han sang den gangen?
1: Det var noe ja. Sånn, ja. Og han hadde jo egentlig fått nekta å bruke noe uten det.
0: Ja, kanskje?
1: Ja, det var utgangspunktet, så han hadde den på seg i skjul for å ha den med på finalen. Så det var
0: litt
1: sånn,
0: som da Frank Løke deltok i Skal vi danse med den nere Borat-drakten?
1: Ja.
0: Ja, litt
1: det
0: sånn.
1: Det der tror jeg er første gangen noen har sammenlignet Frank Løke og Jahn Teigen, men...
2: Neste blir han stille til Grand Prix, og det er bare det han mangler, egentlig. Ikke gi han ideen, da.
0: Du skal ikke se bort fra det.
1: Nei, du skal ikke fortelle det til han.
2: Nei. Frank Løke, hvis du hører på, er bare tulla.
0: Men du snakket om politikk, Ellen, det er ikke første gangen det har vært store diskusjoner rundt Grand Prix da, her i Norge. I 1991 så mente NRK at bidragene til Melodi Grand Prix rett og slett ikke holdt mål og avlyst hele finalen.
2: Den norske eller den europeiske?
0: Nei, den norske.
2: Norsken, ja.
0: Så var det sånn, nei, her var så revet bidrag da, at vi, her kan vi bare rett og slett ikke gjennomføre.
1: Mm.
0: Så...
1: Var det sånn året etterpå da, at han tenkte, vet du, det blir ikke bare en her, så vi må ta det lall?
0: Ja.
2: Men var det satt sammen en gjeng til å lage en låt som vi fikk sendt av gårde likevel, eller det deltok ikke vi?
0: Det som var greia da, det var at NRK selv da, valgte ut låta, så her fikk ikke folket være med å bestemme lenger. Nei, så da ble det gruppa Just For Fun med låta Mrs. Thompson, som representerte Norge I Eurovision Song Contest. Men det var ikke alle som var riktig så bli for det her da. Arne Bendiksen,
1: ja.
0: Grand Prix-veteran, han fant seg til det her. Så han gjennomførte da en alternativ Grand Prix-finale på TV3, med Robert Askberg som programleder og Elisabeth Grannemann som jurystemme og Monica Høynes som poengkontrollør. Og den som blant annet stilt med sin refuserte låta, det var trønderrockeren Petter Wavold. Og han havna da faktisk på en delt førsteplass etter at juryavstemmingen var gjort da. Og,
2: ja. Hvordan låt var det han var med?
0: Det skal du få høre nå, for det var den låta her. Bruan er brent med Petter Wavold.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman I New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
8: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
9: Programmet presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
11: Generalforsamlingen.
12: Og vi har kommet frem til andre sak I dagens generalforsamling, og Arild Berg, du har bedt om ordet.
13: Ja, for det jo vanskelig å ikke få med seg at det vårens vakreste eventyr for enkelte. Streiken jo I gang, eller lønnsforhandlingene som det egentlig heter da, jo I gang, og for mange så jo det ikke ens betydende, men det resulterer jo ofte I streik, og det spesielt I år så det jo enkelte saker som gjør det litt vanskelig å komme til enighet, virker det som.
12: Ja, hvordan har du merket streiken?
13: Egentlig mest med det jeg sitter og ser litt på innenlandsturer til sommeren, og ser at hotellprisene fyker I været. Det jo opp til tredobling på hotellpriser I Norge nå, så det klart, det merkes.
14: Det synes jeg rart, for den blir jo ikke vasket en gang nå.
12: altså, hva betaler vi for egentlig? det kanskje lukrativt å drive sånn Airbnb-utleie da?
13: Prisen har gått opp der jo.
12: Ja, de har det.
13: Ja, det. Ja, det skjønner jeg godt. Det jo, du må utnytte den muligheten.
12: Ja, for det, jeg lurer litt på hvordan de skal få det til å gå rundt nå. Så det jo store arrangement rundt omkring. Det festivaler, det sånn maratonløp som krever at man har plass å bo når man skal inn til storbyen som Trondheim og Oslo og sånt. Men hvordan får man det til å gå rundt?
13: Jeg tenker sånn maratonløp, det går egentlig an å kombinere. Nå må vi være løsningsorientert.
12: Ja.
13: Men det skal transportbransjen, skal jo kanskje ut I strek. Og da I stedet for at du skal springe bare rundt og rundt, ta heller det at du springer fra A til B. Varer skal plukkes opp og tas med.
12: Ja, hvis du så forbannet glad I å springe, at du driver og melder deg på sånne løper, så kan du jo heller bruke det til noe fornuftig.
13: Ja, ta med deg, hvis det blir transport, ta med postruta, ta med postsekken på ryggen når du skal ut og springe.
12: Ja.
13: Perfekt.
12: Kjempetips.
13: Ja.
14: Mm. Ja, nei, jeg har ikke sånn stort forhold til streiken her. Jeg har litt samme forhold til streiken som har til Melodi Grand Prix. Jeg kjenner at det der, og at det skjer.
13: Eller så
14: gleder jeg meg mest til avstemningen til slutt.
12: Hva synes showet best?
14: Ja, det eneste jeg tenker på når det gjelder streik, det at altså den som på en måte streikesjefen, det jo en streikegeneral.
12: Ja.
14: Det synes jeg litt sånn, ikke litt flott når du skal være en mann av folket nede på gulvet der, at du skal være en streike general.
12: Ja, at den hauser opp seg selv litt.
14: Ja, ikke litt i meste laget. Mm. Altså, det skulle vært streike korporal eller noe sånt, så litt sånn lavere rang da, på en måte. Det er jo greit nok at en må ha ledelsen, men det, må du være general?
12: Det var bare en som har fortjent den titelen, og det er jo godeste Yngve Haagensen.
14: Ja.
12: Med kamerater!
14: Ja.
13: Ja, det ingen som... Det, og etterhånd, det som hopper etter fallskjermen når du skal prøve å ta etterhånd.
12: Ja, nei, det går ikke.
13: Det går ikke.
12: Ja. Nei, altså, det har aldri blitt det samme. Altså, LO har aldri blitt det samme etter at han gikk av også.
13: Nei, det... Der er det umulige sko å fylle, rett og slett. Jeg vet ikke hvor skostørrelse han brukte, men det... Det var stort.
12: Ja. Har du ikke selv vært med å streike av?
14: Nei.
12: Nei?
14: Jeg har ikke. Fordi at jeg tenker sånn at hvis jeg likevel skal sette ut for å streke, så kunne jeg jo liksom vært på jobb, tenker jeg.
12: Ja. Så særlig med lønn og sånn, ikke så opptatt av det.
14: Nå driver jeg for meg selv, så det er klart at det å streke er jo kanskje det dummeste jeg gjør da.
12: Ja.
14: Fordi at det hjelper ikke med lønnsforhandlingene i det hele tatt, det er det første. For andre så blir det ikke gjort noe arbeid der, så det er klart at...
12: Men det hender seg innimellom at du har litt lyst til å streke, lel.
14: Ikke sant? Det, ja. Det skjer.
12: Ja.
14: Det skjer, men så tar jeg meg litt sammen og tenker, hva oppnår du med det? Mm. Og så tenker jeg, nei, vi får ta en tur, lel, da.
12: 12 på fredagen, for eksempel. Da er det beleilig å streke litt.
13: Ja, det stemmer. Nei, jeg var jo litt i samme situasjon som en... Ellen, at det gikk liksom veldig relevant og heller ikke organisert... Verken i noen fagforening eller ellers. Så,
14: det er derfor du må på jobb.
13: Ja, så veldig organisert. Så nei, det er sånn strekeretten her, vel? Jeg vet ikke hvordan den gjennom du ikke er organisert.
12: Nei, da har du vel kanskje ikke så mange muligheter til det, nei.
13: Nei.
14: Hvertfall ikke riktig, men nei da, det er noe med altså, litt av de sakene som de har nå. Det er jo det med at arbeidsgiver skal forskuttere sykepengene. Det er jo et av stridens tema i år.
12: Ja.
14: Og jeg tenker så at det er jo hvorfor stopp der? Det må jo gå an å få til en annen ting de kan forskuttere for. Altså, du har jo for å få, nå er det jo sånne forhandlinger om statsbudsjettet. Hvis de mangler noe der, herregud, det er ikke bare å få bedriftene til å forskuttere da. Ukraina krig. Ja. La det på bedriftene vi. Nå skal jeg forskuttere det. Vi skal ta det etter hvert.
12: Men det er jo litt det samme vi holder på med når vi kjører Stjørdal-Trondheim også. Å forskuttere og betale bompeng for en vei vi enda ikke har.
14: Nei.
12: Det er jo statlig forskuttering på sitt beste.
13: Ja. Vi er gode på det i Norge.
12: Ja.
14: Ja da, vi gjør det.
12: Men jeg har streiket. Første gangen jeg streiket var i 1994, den store skolekjøkkenstreiken på Sistranda skole. Da var sjette klassen på Sistranda skole var ganske frustrert da, for da hadde hele gjengen som hadde sløyd, og klassen var delt i to. Så ene halvparten hadde sløyd, og andre halvparten hadde heimkunnskap med Anne Inger. Og gjengen som hadde sløyd, de fikk altså spandert godteri og brus og potetgull og boller og sånne andre sløydlæreren, mens vi fikk råkost av Anne Inger. Så da var jeg med og streika. Da satt vi faktisk med armene i kors og nekta å vaske opp. Jeg lurer på om det kanskje var jeg som var fagforeningslederen i den streiken der.
14: Ja, det tror jeg på, for jeg ser at nå lyser det gammel kampvilje ja. I øynene dine her, så det skjønner jeg at det.
12: Jeg mangler den gule vesten da. Litt lei meg for det.
13: Ja, hvis du snakker om heimkunnskap, så det kan jeg kunne jo blitt oppfattet som en streker jeg jo i enkelte timer der. Det skal jeg innrømme.
12: Du,
13: ja. Ja, det var ikke innsatsen. Det var ikke helt på topp hele tiden, nei. Så at, kan jeg bli tatt som en strek, ja.
12: Ja, men sånn er det i arbeidslivet for øvrig, Aril.
13: Jo da, det er mulig.
12: Det er noen som kan oppfatte som streikende kontinuerlig.
14: Streike på grunn av råkost, ja,
13: det kunne jeg vært med på.
12: Ja, du kunne ha det.
13: Ja, uten tvil.
14: Det er en kampsak i hvert fall.
12: Ja,
13: utvilsomt.
12: Men forhandlingene gikk litt dårlig da, for Anne Inger hadde så strengt et blikk, så jeg tror ikke hun tørste å streike sånn kjempeleng.
14: Nei.
12: Men de fikk markert oss i hvert fall.
14: Men det ble vasket opp før timen var ferdig på en måte.
12: Ja, det ble nok det. Vi hadde en streikebryter, husker jeg, som gikk ut av gjengen og begynte.
14: Ja, men typisk det alltid noen.
12: Ja, det alltid noen. Men jeg dere bekymret nå, for nå det jo ikke bare snakk om streik I hotell- og restaurantbransjen, men det også snakk om en omfattende streik I varetransporten, og det kan jo få ganske store følger.
13: Ja, så enig jo transport ut til butikker, ut til restauranter og alt sånt, det jo en del av det, og selvfølgelig for dere to som gode TMU-kunder, så vil jo det her bli, det vil merkes.
12: Ja. ja. Jeg vet ikke, bekymret, Ellen?
14: Nei, jeg bekymret, men kanskje på helt annet ting enn det som går på TMU eller annet ting, fordi at nå det jo snakk om å utvide skjenke I forbindelse med VM, og hvis vi da ender opp med at de ikke får kjørt ut øl, så setter jo fryktelig mye folk på jobb da, helt til klokka 6. Dønn edru alle sammen. ja. Og de har ikke fått mat på lenge, for det jo ikke noe server mat, for det jo kommer ikke fram. Så jo bekymret, men av helt annen grunn da.
12: Men da blir det jo tvungen lønnsnemnd, hvis det ikke kommer øl til VM.
14: Det artig, men med tanke på at de har tatt det vedtaket om at jo, da skal gå an og utvide skjenketiden på grunn av VM, så bør faktisk det være så seriøst det, at det grunnlag for tvungen lønnsnemnd.
12: Ja.
14: så jeg tror at det der kommer til å løse hele konflikten på denne måten.
12: Ja.
13: Ja, det gjort vedtak på det, eller det bare at de har lovt at det skal komme et vedtak?
14: Ja, det jo akkurat det da, vet du. Det jo hvertfall veldig mange kommuner som allerede har gjort vedtaket om at ja. Hvis det blir vedtatt, så skal de vedta.
13: Altså det.
12: Ja, og det. Litt sånn forskuttering det også.
14: Det I grunn det, og det litt sånn logikk som du egentlig skulle ha drukket litt for å forstå ja. Noe av det der. Men nei da, det fint. Det går sikkert bra det. Selv tenker jeg at jeg har aldri vært I den situasjonen når klokka har passert 1:30, at jøss, skulle jeg egentlig hatt mer å drikke?
13: Og det har du.
14: Nei, jeg, ikke at jeg skulle hatt.
13: Nei, det
14: jeg ville hatt.
12: ja, ja. ja.
14: Og så når du klart klokka 1:55 begynner å bestille en sånn kryssnull, for at du ikke I stand til å si XO, da skal du ta noe mer, vet du. da
12: Ja, det et godt tegn, ja.
13: ja, dårlig tegn, spør du meg.
14: ja, du har jo vært med på noen gang, så du skjønner at han sier et dårlig tegn.
13: ja, heller med kryssnull, det blir dobbelt krysset.
14: Ja.
12: Men det kan jo bli tomt I butikkene nå, har dere startet hamstringer da? Det kan jo skje allerede nå over helga, det her.
14: I følge BMI-en min, så har jeg gjort det for lenge siden, så, ja. så jeg ikke umiddelbart bekymret.
12: Ja, så det går jo bra.
14: Det går jo fint, og så, for å si det sånn, det flere dager inn I dag som inneklemt dag for enkelte av oss.
12: Ja. Arilla, har du hamstret?
13: Nei, jeg har egentlig ikke gjort det, jeg tenker. Det får bare tilpasse meg. Det løsningsorientert.
12: Rekne med å ordne seg.
13: Ja.
12: Jeg gjør det, og jeg har en god følelse på at det ikke blir streket. Jeg tror ikke det blir streket.
14: Arilla hamstret litt, han har dverghamstret.

0: Nea Radio.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og toppstemning når sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selbu 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrensa plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet I Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reservere middag på kirkebyfjellet.no.

0: Oh, ja. Jeg tenkte det var da vi skulle telle. Det er sånn, man spør jo ungene, hvor mange is har du spist i dag? 5!
1: Ja.
0: Ja.
1: Det høres ut som en dårlig 17. mai.
2: Du visste tellingen rundt 10, ikke det?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, det er sant.
0: Arilla?
2: Sodd, det er det som er 17. mai.
0: Ja.
2: Ikke at det eneste dagen i året jeg spiste det, men det liksom det den... opp tidlig, hør litt musikk da.
0: Korps?
2: Korps, ja. Ja, ja, ja.
1: Det er jo en av stående i året der trompet klokka 8 blir sett på som koselig.
0: Ja.
2: Ja. Og så priser jeg meg lykkelig for at vi ikke bor i Bergen med de buekorpsene deres.
0: Herlighet for en herlig tradisjon. Jeg elsker jo korps og messinginstrument.
2: Ja.
0: Ja, mer av det, tenker jeg. Jeg synes det synd at det bare 17. mai de titter frem.
1: Ja, og det jo, derfor de øver jo ganske jevnt hele året på den ene dagen.
0: Ja, de gjør det.
1: Det er vel få som trener så mye på den ene greia de skal gjøre som korpsfolk. Selv om jeg har vært med i korps selv, og det var jo ikke så mye spilling, det var jo mer det å finne parkeringsplass hver gang for å finne ut av hvor jeg skulle spille. Men det er jo kanskje den eneste hobbyen som finnes for barn særlig da, der voksne har mesteparten av jobben.
0: Ja.
1: Har jeg skjønt?
2: Ja, kanskje til en viss grad. Men det å se det eneste der du ikke risikerer å bli plassert på benken, det er faktisk et godt poeng.
1: Det er et kjempegodt poeng. Jeg skal...
0: Ja, men jeg litt usikker på, for det var 1.17. mai tilbake til Frøya igjen en tur her da.
2: Ja.
0: Da var faktisk skolekorpset på Sisterna skole så dårlig at vi fikk ikke lov til å spille.
2: Oi.
0: Vi måtte gå med instrumentene i hendene.
2: Okay, ja. Greit.
0: Det var dirigenten som tok den avgjørelsen.
1: Jeg har også fått litt samme beskjed, for jeg var med i skolemusikken og skulle spille 17. mai, men jeg kunne ikke nota, ikke helt tatt.
0: Nei.
1: Jeg spilte litt rann fordi at...
0: På feelingen?
1: Ja, på feelingen.
0: Ja.
1: Sånn at jeg fikk det, men han var usikker på om jeg klarte å marsjere og spille på gehør samtidig.
0: Ja.
1: Så derfor så ble ikke jeg med da, det året.
0: Så du ble satt på benken?
1: Jeg ble faktisk satt på benken.
0: Det stemmer ikke helt her også.
2: Nei, det
0: er strengt. Enda egentlig strengere i et korps enn det på en fotballklubb.
2: Tydeligvis, Ellen gikk jo i offside, du, da kan du egentlig si, for å dra det i fotballretningen.
1: Ja, det kan stemme, ja.
2: Ja.
1: For det var jo helt meningsløst du, å ha meg med på sånne ting i utgangspunktet.
2: Ja. Det er ingen tvil om
0: men nå er det korpsfar, er det sånn å forstå?
1: Nei da, ikke det har jeg heldigvis klart å delvis unngå selv om jeg har egentlig ikke noe mot korps i hele tatt men jeg har faktisk berget bra. Jeg var jo selv med kun på grunn av, jeg har hørt mye om dere korpsturene.
0: Ja, one time at the band camp.
1: Vi skulle ut til England, og det var klart at når du sto i England der og sa at I play baryton in corps, så var det jo ingen av dem som skjønte noe som helst. Så.
0: Nei, for du var ikke noe stå i engelsk heller, hverken stå på nota eller engelsk.
1: Nei, og så jeg trodde jo det at engelskmeren likte ikke korpsmusikk i hele tatt, for de begynte jo å brekke seg når jeg sa det.
0: Han trakk seg stilt rolig unna.
1: Ikke sant. Men klart, på 17. mai, det må være korps.
2: Ja, det... Så jeg har hørt enkelte bygder som ikke har det, som da har traktorer som kjører rundt med store anlegg, med korpsmusikk på. Så det er jo løsningen av det også.
0: Korpsmusikk fra Spotify?
2: Ja.
1: Det gjorde jeg faktisk, det har jeg vært med på selv i pandemitida. Da gikk jeg og datteren tur, og da hadde vi garden, eneste gangen garden har spilt når vi har massert.
0: Ja.
1: Og det er klart når du går rundt i tog sånn, så du får jo det buss for tog konseptet, det fungerer ganske, ganske bra da, når du går rundt med sko for buss for tog på en måte, så tenker jeg at buss er bedre i lall.
0: Og aldri har 17. mai toget på Lunke hørt det så rent ut?
2: Det er det ingen tvil om.
1: Det er ikke tvil om, selv om autentisk er nok bedre i lall.
0: Jeg liker at det er litt sånn her småsurt og... Noen som snubler litt i sine egne korpssko.
2: Ja, det skal være det, og gnagsår ikke minst, fordi de har ikke fått det å bruke skoen før. Så det, ja, det er en del av tradisjonen. Det er som om de har is for å kjøre den ned.
1: Det eneste som jeg sliter litt med når det gjelder korps, det er at, for de spiller jo en dag i året, og de øver på sangene hver dag ellers. Men å få noen til å se opp fra notene, det er jo omtrent umulig. Det har ikke jeg skjønt helt.
0: Nei.
1: Ikke en av de sangene de har lært seg utenatt. For det har ikke jeg taklet eller skjønt helt. Hvorfor er det ikke sånn at de kan en sang da uten at, og så kan de spille uten å slå i notene?
0: Gammel jegermarsj, den tror jeg nok de fleste han kan uten annet.
1: Ja.
2: Ja, men så er det noe med en trygghet, for når det er et år siden sist noen faktisk da hørt på det, så må du ha litt den, du får litt sånn akutt nesten panikk at var det den eller den tonen som kommer som neste? Det greit å ha noe å se på. Hadde de vært ute og spilt en gang i uka for eksempel? Da har de fått den skjørteliten som skal til at det går bra.
1: Ikke sikkert de har fått skjørteliten. Nei, men hørte korpsmusikk hver eneste uke.
0: Det var det som skulle til. Det kan jo rett og slett hende at de ikke orker å se folk i øynene da.
2: Det kan jo være.
0: Ja. Ja.
2: Det kjenner vi godt.
1: Det er faktisk en godt poeng. Ja. Kjempegodt poeng.
0: Men det er jo sånn at når det er 17. mai, og det er jo en offentlig plass, og masse folk ut, og mange som driver og tar bilder. Hvordan forholder dere til bildetaking på 17. mai?
2: Oi, godt spørsmål.
1: Nei, flyfoto.
2: Du kjører opp droner, vi har fornært Værnes til at du kan gjøre det. Ellers hadde du kjørt opp droner.
1: Absolutt.
2: Og filmet all.
1: Ja.
2: Så personvernet, det, jeg tenker på 17. mai, så bør, da bør folk ha klart å pynte seg såpass at de tåler å bli tatt bilde av.
0: Ja, men NRK har skrevet en sak om det her da, og de skriver at det i utgangspunktet er lov til å fotografere folk på offentlige steder som gata, parker, festivaler og konserter. Men det betyr ikke at bildet fritt kan legges på nett. Så har de snakket med en advokat her, Johanne Sveen Oksavik, og hun sier at publisering som hovedregel krever samtykke dersom enkeltpersoner er hovedmotivet. Oversiktsbilder fra folkemengder og offentlige arrangement kan være greit, men nærbilder, intime situasjoner eller bilder som oppleves krenkende er noe annet. Og det er den enkle huskeregelen da, at du kan ofte ta bilder, men bør tenke deg om før du deler det. Og så er det litt sånn, hva er et oversiktsbilde da? Og hva er for nært?
2: Ja, og hvor mange personer er det da som må være i hovedfokus? Jeg tenker det må være et skille rundt der. Og du har stilt deg til, du har funnet verdens beste plass for å ta et oversiktsbilde, og så er det en eller annen gjøk som går forbi akkurat når du tar bildet. Da kan du ikke bruke det, for da er personvernet handles for stert.
1: Nei, utgangspunktet så tror jeg det går bra, fordi at du var ikke det som var meningen å ta bildet av.
0: Hvis det var en gjøk, så er det greit, tror jeg.
1: Ja,
2: det er det.
0: Ja, de ser så like ut alle gjøkene.
2: Jeg gjør de egentlig det?
0: Jeg gjør ikke det.
1: Men det jeg lurer på er hvem i verden er som holder på å sette seg til i intime situasjoner på 17. mai, som har bunad og dress som tillater litt grann fritt spillerom. Det skjønner ikke jeg.
0: Nei, dumt på et offentlig sted uansett da, kanskje.
1: Ja, ikke sant.
0: På en sånn dag.
1: Klart du skal ta bilder av ungen din som holder på med potetsekkløp, og så står det noen som har noen intime greier på, så kan du bruke det bildet av hun som springer med potetsekkløp. Vi har noen som har intim samkvem i bakgrunnen der. Det høres ikke bra ut.
0: Ikke høres ikke bra ut. Vi skal gjøre et vedtak.
2: Ja, det er nesten vi har gjort det allerede, synes jeg.
0: Ja, har vi det? Hva var det vi landet på, Aril?
2: At Eurovision Song Contest må flyttes til Danskebotten.
0: Ja, er vi enige om den saken?
1: Ja. For all gjeld. Jeg skal jo bare se avstemningen, eller så ikke si meg.
0: Ja, for du kommer ikke til å kjøpe den billett på Danskebåten og hive deg med, da?
1: For Guds skyld, nei.
0: Jeg synes det høres litt fristende ut, da.
2: Jeg synes det har vært artig som observatør. Ta litt oversiktsbilder og sånn, tenker jeg. Det hadde vært artig. Ikke bli for involvert i den, nei, jeg havner i den intime situasjonen og sånn, men litt sånn, få litt oversikt.
0: Hvertfall være forsiktig med hvor fotokameraen er igjen, da, i så fall.
1: Ja.
0: Men da ble det rett og slett det vi gikk for da, at vi kjører Eurovision Song Contest på Danskebåten.
1: Ja, det var kanskje gitt at han vinner, han som er halvt norsk og halvt dansk da, som vi vil si.
2: Ja. Daniel Kvammen.
0: Ja. Daniel Kvammen, ja. Ok, herve vedtatt. Det var alt vi rakk her i generalforsamlingen på NEA Radio i dag. Aril Berg, Ellen Engan, jeg heter Karin Jektvik. Og da er det rett og slett bare å si takk nå.
1: Takk nå.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: S16.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
9: Hei, Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
10: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
11: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
12: Presenteres av
13: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
14: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
11: Det er utrolig mye musikk jeg kan være iblant, spesielt når man skal være sånn første låten i en hver time, og man skal på radio og greier. Da prøver jeg å finne ut nå, hva kan passe? Jo, svenskene har jo synge om det. Folkehør og dunka dunka. Ok? Her er Sverre Svenne Rubin som er denne klassikeren.

da, folkelokk, dunka dunka, Svenne Rubins her i Radio CD. Når man skal lære ut musikk da, igjen, hva kan folk like? Jeg tror mange setter pris på den her. Fra Glemselen kanskje litt også, men en klassiker like fullt ut, her Cheer. Oh.

Hailey Steinfeld og Sunkissing her i Nya Radio. Trivelig at du med i godeste musikkmiksen. Nå skal du få god musikk, trøndersk musikk, vise. Vi vel inne på den kategorien nå. Her har jeg opplevd live. Det var fantastisk. Show til gangs og god musikk da, ikke minst. Her Charlotte Audestad, Feil si, ta veien.

Hver gang du ber meg og Casanovas i Nya Radio, ja. Og ingen triste låter her, det synger også Nico Moon om her er No Sad Songs.

Notorious Big, Puff Daddy and Mace, No Money, No Problems. Kan gjøre et poeng det også. Gå innom Bruce Springsteen, her Night Shift, inn i radio.

of Fame her da, og Star Maker her i Nya Radio. Vi skal innom det er farlig å si en av mine favoritter, men vi skal til Nederland. Der var det en gruppe som startet opp i 1997, nei, tidligere, og 2000. Nei, 92, da begynte de. Vi snakker om Venga Boys. Du kan lese masse om dem på det glade internett. De slo gjennom med Kiss, When the Sun Don't Shine, og We Are Going to Ibiza. De kom ut i 1999 sammen med den hitten den vi skal høre nå. Da. Det ble oppløst i 2004, men ble gjenforent i 2006, og fortsatt aktiv til glede for den som måtte synes det. Den nederlandske Eurodance-gruppen altså, slo gjennom i 1997, og vi skal til 99 for å finne neste låt I musikkmiksen I dag. Boom, boom, boom. Her en liten hilsen til alle.

Sabrina Carpenter og Feather, eller Fjær om du vil, her i Nyhavns Musikkmiks. Vi skal runde av denne runden med Musikkmiks med Marie Haukås Smittet. Stian Ørlum sier takk for følge. Her er himmelen nok til.

0: Sendingen presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert, da. Som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
3: Ja, men det risiko
2: for det? Nei, det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
3: Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass.
6: 0909. Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
7: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Vavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrensa plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967.
10: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Det Hammer Hagesenter Vi som helt til 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå. Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rispilglass. Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Og det regner og regner.
3: Nei da, du trenger ikke være redd for at det gjør det I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22. til 24. mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
4: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
5: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg har vært livrett på at de sa det, men det kjente ut jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
4: Gode tall.
5: Gode tall, ja.
4: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
6: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
8: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
0: Og
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
4: Nå vi på plass igjen for å få fram litt undertegnedes favoritter da. Her har gledet meg til lenge nå og presentere masse nye spennende låter vi får med å si gubbe på. Med litt skålemusikk. Vi har Elton John og A-ha aller først her i Musikkmixen. Det her først A-ha.

dessverre. Her på Nea Radio, du fikk vanskelig, og musikkmiksen til Nea Radio, den fortsatte her I studio. Sitt Stian Elverum, en av de nyere som har kommet I den senere tid, jo, ja, et noe eldre band, skal vi kalle det det. Ungdommene der fortsatt med bare ungdommer I 7. Forhuset, sammen med Rotløs, da, Trøndelag og Vestlandet, hiver seg ihop og lager god musikk sammen. Det høres sånn ut med småbyliv. Du får den selvfølgelig I musikkmiksen til Nea Radio. Alle husker jo 7. Forhuset. De hadde jo blant annet Konge, Volvo og Vennplog, Sjøffel og mer til, men her nytt.

Heartbreaker og Dionne Warwick her på Nya Radio. Og mye mer musikk skal det bli. Her fortsetter Huey Lewis and the News. Ja, det er mange hits på gjengen her da. Det er en av de kanskje topp mest kjente. Mange One Hit Wonder på Huey Lewis and the News. Det er

Ola Selina Billefuckers her på Nea Radio. Vi har mye mer god musikk, og vi på vi bare får med deg mer radio her utover. Muse sin tur nå. Her Stian Helvrum i studio, og

0: Sendingen presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: 3, 4. Fredag 29. mai klokka 6 er det bømmelbingo på Varal Hotel med Fisøle, turn og idrettsforening.
3: Er det den skropp og skit? Hva kjenner det?
2: Ja,
3: å, herregud.
4: Dagen gryr, sola kikker inn i
5: gruvegangen. Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
6: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
7: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga i Foradalen på Beitlandet gård, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet er gratis, men har begrenset antall plasser. Påmeldingen den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.
11: 101.500 kroner, Julie.
12: Dette er selv, Stian. Er selv så deilig.
11: 101.500 kroner til Julie Langli der altså.
13: Bli med tirsdagskvelden du også. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett. Nia Radio.no.

Men det må være lov til å si at noen ting sliter med. For eksempel å sitte still. Du er i grunnen nok så vill å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter.

Voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken penger og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre og klatret opp og hengt.

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s, men først.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: 3, 4 Torsdagen 28. mai klokka 7 det vemmelkonsert i Stekstad Kjeska. Hjem blir både Jussi, Bassi og Jon og mye fint folk.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
2: Vi skal være velkommen.
4: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Har vi noen planer til uka, eller?
7: Nei. Hytta da, eller?
6: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
7: Hvor det skjer masse da?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
9: Mandager starter helt perfekt. Og andre dager...
10: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
9: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
10: Tror mest deg må få ordnet en del personforsikringer, finner jeg som ligger der og skrømler.
9: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
11: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
12: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21.–23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
13: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
14: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

Velkommen til nok et program I vår musikalske serie Back to the 80s her på Nya Radio. I dag har vi som vanlig masse god musikk fra de glade 80-årene å by på, om en litt av det merkelige slaget, kanskje. Kjente kjære artister som synger sine egne låter, men på en annen måte, I hvert fall noen av låtene slik. Ja, du skjønner hva jeg mener når jeg setter I gang. Vi starter med Cyndi Lauper, som har en slags demoversjon av sin kjente Time After Time her aller først.

Demoversjon av Time After Time, det Cyndi Lauper, Time After Time, Work In Progress het faktisk denne versjonen her. Og litt artig å høre dere kjente strigla I låtene I en litt annen, ja, litt annen innpakning Og ofte litt bedre Du hører, kommer liksom litt nærmere artisten her Det ikke så veldig gjennomført og perfekt ut I fingerspissene bestandig Det var Cyndi Lauper. Vi har også AHA, som riktig nok her har remasteret sin demo av Take On Me, men du kan jo høre en vei.

0: Aha, take on me. Og har du kommet til etter kvart og lurer på hva i all verden vi holder på med i Back to Datis I dag, så det rett og slett fordi vi spiller originalartisten, men med demoversjoner av sånn tidlige versjoner av kjente hits. Vi skal slappe til Lionel Richie, som har selvsagt før han spilt inn den originale storhitten Hello, fått en, laget en demo han også.
1: Yeah, it's all over now, brother.
2: One, two.

Hello! Demoversjon av Lionel Richies store hit var det. Pretenders med Chrissie Hynde I spissen har også selvsagt laget demoversjoner av sine hits, blant annet den vi skal høre nå, Brass in the Pocket.

Ja, en litt special versjon av Brass in the Pocket demo-versjon fra Pretenders var det. Før Phil Collins slapp originalen, så spalte den inn den her demo-versjonen av In the Air Tonight.

var rett og slett demoasjon av In the Air Tonight av og med Phil Collins det. Neste demoversjon av en kjent låt, det Paul Simon som skal få spille for oss her. Her demoversjon av You Can Call Me Al.

Som den observante lytter fikk med seg, så det her altså en versjon fra Paul Simons You Can Call Me Al. Riktig nok, uten sang, og det var kanskje ikke så rart da. Det var en demoversjon av låta vi hørte. Vi avslutter dagens Back to the 80s, der vi altså har spilt demoversjoner, litt annerledes versjoner av kjente, kjære låta. Vi avslutter med Marillion og en demoversjon av ja, en av deres mest kjente prog-låta I hvert fall, Chelsea Monday. Vi tilbake neste gang. Fint om du hører på oss også da.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, Didere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.

1967. Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: her Enia Radio Plus, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder det Terje Forsberg, og han straks klar like etter det her.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: På Hamra Livs.
3: Flaggan skal veja, grillen skal gløda og humøret på topp. Hos Hamra Livs hittar du alt du behöver till 17 maj firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden.
2: Sväng inom Hamra Livs.
3: Grattis på födelsedagen, Norge.
4: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg kass på trondheimstage.no.
5: Terje!
6: Ja, hva det nå da?
5: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
6: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
5: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
6: Så vanskelig er det nok.
5: Ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
7: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
8: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
9: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Videre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
10: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
11: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
12: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
13: Nesten 19 000? Det mye folk det.
12: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
13: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
12: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

tid for å snurre rundt og rundt på vinylskivene I platarkivet, og det bare norske produksjoner denne gangen. Men vi grev jo alltid litt djupt I bunken I det her forumet, så åpningslåten daterer seg fra 1964, da Helge Nilsen fronta gruppa The Stringers I låten Teen Queen. Neste ensemble gått I gang allerede, og de har lånt gruppenavnet fra en Cliff Richard låt, The Young Ones. Bakgrunnen for at de fikk slippe på platmarkedet var nok at ikke okjente Rolf Wesenlund, den gangen innspillingssjef for plattselskapet Norsk Philips AS, hadde fått for seg at Bergen som norsk vestkystby måtte kunne gi et svar på Liverpool og Merseybeat. Bergen Beat ble det nye konseptet.

Twangy Man med The Young Ones. Da forretningsideen Bergen Beat var unnfanget, dro før nevnte Vesenlund til Vestlandsbyen sammen med en lydtekniker, og I Skala ungdomsrestaurant slapp mange håpefulle artister til. Noe som resulterte I en god del singelutgivelser, blant annet fra The Stringers, som åpnet programmet I dag. De kunne også by på Do You Love Me Anymore?

The Stringers, som hadde eksistert ifra april 1960, hadde holdt på I 5 år da de bestemte seg for å hyre en vokalist I tillegg til Helge Nilsen. Det ble Rune Larsen, og til sammen kunne de høres slik ut I Tell Her.

Tell Her, en cover basert på hitlåten til The Exciters fra 1962, som da var døpt om til Tell Him. Helge Nilsen var også fotballspiller og forlot The Stringers til fordel for Brann sitt A-lag allerede i 1964. Rune Larsen derimot holdt seg til showbiz og hadde Teen Beats som backingband i Cinderella.

Cinderella, Rune Larsen and the Teen Beats. Mer fra Bergen, der jeg vet som vi kaller det, eller et smug kalles smau, og derav låten Smau Sound. Her The Quartermasters.

Lyden fra de trange, mørke smuga i Bergen, Smau Sound, var det. David Dean and the Swinging Ballads. Det gikk mye til engelske låttitler, tekst av gruppen om på 60-tallet. Dem får skildre hva stedet over og Paralyzed.

Ikke fra Bergen, men derimot fra Fredrikstad kom en kvartett, The Clifftones, som fikk gitt ut en instrumentalsingel I 1964. Videre kjensel på Greensleeves, men The Clifftones verdt å døpe noen til Shades of Green.

Og om Rhythmic Six så heter det at de ble de langt mer berømte The Kinks på scenen I Bergenshallen I 1966. Enkelte av gruppene I Bergen Beat-bølgen prøvde seg med norsk tekst og titel, selv om gruppenavnet var inspirert av en Shadows-titel. Vi hører The Savages med deres eneste single, Ung og Bedratt.

Jammen gikk av sin vei. Ung og bedratt det vel mange som har følt seg. Det spørs om hun som forlot den dro inn til byen I stedet, og da må det være greit å avslutte med The Climbers, flukten fra landsbygda.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nia Radio Plus. Programleder, det er Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå.

0: Simpeltex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. Simpeltex.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Ny bil?
4: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reservere middag på kirkebyfjellet.no. God kveld, velkommen til Radiobingoen.
8: Hei, jeg har bingo på 11.
7: Har du sett på maken?
8: Ja, har du sett på maken?
7: Så der du. Ja, 101.500 skulle det bli der.
8: Ja, det smaker godt det.
7: Ja, vi har nå egentlig tenkt bare å si gratulere vi til deg da. Også.
8: Ja, vet du, tusen hjertelig. Egentlig så hadde ikke jeg tid til å spille bingo i kveld, for jeg skulle vaskklar bobin.
7: Ja.
8: Men så tenkte jeg at det rekker vel lel.
7: Hvor skal dere reise?
8: Vi skal finne sola. Vi kjører til Gardermoen og setter oss på et charterfly. Vi får se.
7: Ja.
9: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt som vanlig hos ditt utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: Hei, Paul fra Live Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 09. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Programmet presenteres av
5: Flaggstang fra midthaug.no

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staceman, Too Far Gone, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
1: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen, sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
3: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: bitch.
1: Og Molde da for svarte, jeg mener fakkelkakk. Hæ? Glem det.
2: Trønderhits. God og variert musikk fra Trøndelag. Ned!

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bedre

0: hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Det beste i livet er gratis.
6: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
7: Sendingen presenteres av
8: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: i folkepåska. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken i folkeparsken.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den var for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men er det risiko
1: for det? Nei, det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
2: Er Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror
2: jeg. Jeg skjønner, ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Programmet presenteres av
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Hver tirsdag det store vinnersjanser her I Nea Radio. Du kan vinne opp til 110 000 kroner.
1: 5757. Der kommer telefonen, og da spørs det da. God kveld, velkommen til Radbingoen.
2: Yippie!

0: Nei, du ble ikke kvitt når høna.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Fredag I pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B. Langset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, B. Langset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga I Foradalen på Beitland I går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmelding innen 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Hei der! Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

Le Land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Mitt lille land. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror. Som ekko i karjord. Mitt lille land. Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

En håndfull fred slengt ut blant vidt og fjord. Vær stillhet og drømmer.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Nyhet hos Sparb Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melus Bil Stjørdal.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet I Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Det her en melding til det som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.

Nå er det enda enklere å kjøpe bingo-blokket til Nea Radios Radio Bingo. Radiobingo.no, der kan du kjøpe deg blokket via Vips. Ved hjelp av kun få trykk, så har du blitt med i sjansen til å vinne 110 000 kroner. Radiobingo.no. Husk 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen er 800 840.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: programmet presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
0: Og
2: Elektrobutikken Eland på Domus Røros
3: Dette Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie
4: Oppe inne du, ja, klar for en ny helaften Jeg legger deg inn av det. Vi skal på frem til to vi nå. Det Danseband Jukebox på Nia Radio Plus.
5: Legg deg inn.

0: snart fortsette musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: du glad i kava, Charlie?
1: Tenker vi på søndagene på solsiden?
0: Ja, det kan jo være. Ja. Det er jo noen trøndere som er såpass fin på det, at det skal liksom være det store. Jeg er ikke noe glad i kava på en søndag, jeg, i hvert fall.
1: Nei, mange som rustler ned fra Møllenberg og rett over gata og kjøper seg kava og... Ja.
0: Ja. Men hvis jeg sier kava da, og så sier jeg norske talenter... I femte sesongen.
1: Da er vi inn på kava nummer 1, kava nummer 2.
0: Ja, og da, hvem snakker vi om da?
1: Skal jo dra meg ut i skjærgården da, sikkert trønderske skjærgården.
0: Ja, Hitra.
1: Ja.
0: Og 1982, da ble Anders Jektvik født.
1: Ja.
0: Han har jo gitt ut mange melodier, og ikke nødvendigvis kjent for å være dansbandartist da.
1: Bra musiker og sterke røtter.
0: Det fine med trønderske artister er at de tørs å lage ting i dansetakt. Synes
1: ja.
0: Jeg da.
1: Ja.
0: Og det har han gjort.
1: Du har prøvd å danse til de fleste, du?
0: Det går an å prøve til de fleste, men det her...
1: Det kom ikke på TV.
0: Nei, det... Eller det har det faktisk gjort, men det er en annen sak.
1: Annet program.
0: Det er et annet program. Han endte opp i en andreplass da, var i 2012, i Norske Talenter, sesong 5, og har gitt ut lassvis av musikk i ettertid. Jeg har selv hatt gleden av å ha hørt han er live, og nå skal du få han inn i radio, med dansband Jukebox, trønderske artister spesial, og da er vi på Anders Jektvik. Jektvik.
1: Kava nummer 1.
0: Kava nummer 1, og 2, og 3, og 4, og 5. Og hva vi ikke bør gjøre.
1: Skål.
0: Skål. Det hadde jeg lov å si. Og på dårlig bra, her Anders Jektvik fra Hitra.
2: Kava nummer 1, kava nummer 2. Så en liten ø, så en tur på do. Trappa fylt med nokkans blekk.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Nå skal vi nok en gang til Sofie Svensson, og de der de har hyllet på i begynner å bli god stund. Sofie Svensson startet opp i 2017 med bandet sitt, de der. Og ja, spørsmålet, hva skal man kalle dere bandet da? Jo, de der. Hvorfor ikke? Og en av låtene de har gjort det veldig godt med, det jo, ja, de fikk jo med seg Lasse Stefans, Sofia Svensson og godeste Lasse Stefans selv, Olle. Han ble med på å komme ut og rulle i mitt rullende hus.

0: Vi skal videre igjen nå til litt sånn på kanten til hva som er
1: men
0: det svinger.
1: Men I feel like a woman,
0: Nei da, that don't impress me much. Ja. Altså, det går an å danse swing til dette her, og så er det litt guilty pleasure for oss her i studio.
1: Det er det.
0: Vi må kunne si det. Dette er godeste Shania Twain i danseband Jukebox, tror jeg.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Gamle svarte kamrat på vida ferden.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
0: Sendingen presenteres av
4: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: da nå.
1: Ja da. Mange forskjellige opp igjennom.
0: Før der så spilte han i andre band. Og, ja.
1: Vi er stilt lenge.
0: Ja.
1: From. Heldigvis så han kom i natt igjen nå.
0: Ja, han gjør et nytt forsøk nå.
1: Det her er hans aller nyeste, ensom igjen.
0: I en svinglåt.
1: Ja, i Dansband Jukebox. Musikk

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Driver du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Nå skal vi utfordre begrepet dansbands good jukebox, altså.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, fordi vi, til vanlig så sier vi jo at det skal svinge, og så lenge det gjør det, så går det noenlunde bra.
2: Let's go.
0: Men det svinger, skjønner jeg, Twain.
1: Det gjør det, absolutt.

0: programmet presenteres av
1: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.
2: Dette er Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
3: De sier at påskemorgen slukker sorgen, men hva skjer med kvelden? Da tar man resten. Nei. God påske, Charlie. Er du klar for nye to timer?
4: Nei, det. God påske, Stian.

Vi har mange ganger hørt Rune Rudberg synge om den her berømte Ut mot havet. I blant annet som vokalist i Skandinavia gjennom mange år. Nå skal du få en blått for seg selv, litt opprokka, og med litt forskjellige gjester, Rune Rudberg, Ut mot havet. God fornøyelse, her.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Du det søteste blant alle kvinns. Det beste som i verden finns. Og den jeg elsker.
0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Nå er det klart for en klassiker av de sjeldne som heller ikke er regnet nødvendigvis som dansband, men som vi tar inn under våre vinger. Som
1: ja, for alle blir jo at det går an å danse til.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ja.
0: Johnny Willmann.
1: Johnny Willmann, ja.
0: Ja.
1: Han kom litt sent på banen, men godt.
0: Ja da, men de har laget utrolig mye fine låter, og vi har jo... De har vel også i Arnsen Tungtransport.
1: Det var han Arnsen som finansierte det. Det startet i et miljø nede på Kaja, men en fra en som jobbet på Kaja.
0: Ja, ja.
1: Og,
0: ikke han Vinsjan?
1: Nei, ikke han Vinsjan. J.P. Strøm, Arvid, var nå en pådrivert å synge Elvis, og jeg tror de kjente Arnt Egil Rånes, de dro ut til han i helg med karaokeanlegget mitt og litt god suppe, og så var de i gang.
0: Mm. Nei, men det er flere som har vært med her, og de har laget flere gode, eller hvis vi er over på Ari Band, da, det er jo dem ja. Vi skal snakke om her nå.
1: Mm.
0: Johnny Willmann er vokalist, har med flere der, og de laget jo flere coverlåter også, blant annet Voila, Voila.
1: Ja, fire fine lastebiler. Og,
0: ja, men det er Arnsen Tungtransport, ikke ja. Ari Band.
1: Jo, ja. Jeg lærte han noe.
0: Ja, og så har de coveret Terje Tyslands Over og Over, No, no, kjæring, det er jo en Rosenstrøm-oversettelse. Mm. Bjørn Rosenstrøm, ja. Da. Det går aldri om moten med rock'n'roll, det er han Johnny Willmann skriver selv, og så har han også, de har laget meg og Molly. Vi er over noen år tilbake i tid nå. Det blir knapt nok utgitt.
1: Nei, det har gått mange år siden de startet, i hvert fall.
0: Ja. Det her er meg og Molly, og det svinger nå til de grader av Ari Band. Kjent for låta som glad som faen, blant annet, men her er altså meg og Molly.

Nok et band nå som kanskje ikke nødvendigvis i dansband-sjangeren, men som lager dansbar musikk. I dansband Jukebox, vi har fått masse meldinger opp igjennom om sjekke ut litt andre band som lager svingat musikk. Og halva priset er jo en av de gamle, gode gamle katastrofe. Det her er dem som går på helgetur. Vi leier

0: Vi skal ta oss en guilty pleasure igjen, som det kalles da. Vi har jo vært borti Macarena i Dansband Jukebox tidligere, og vi fikk jo litt kjeft for det da.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Og det tror jeg vi får nå også.
1: Ja. Ja, nå vet jeg hvor du skal til en da.
0: Nei, vi skal til en kar som heter Lou Bega. Vi skal tilbake til 1999,
1: ja. Ja, den spiller jo hver kveld når jeg ute og jobber.
0: Ja, det akkurat det for.
1: Mambo number 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Ja, og hvis det ikke går an å da svinge til dette her, da er det for sent om kvelden. Ja,
1: men det gjør det jo.
0: Det gjør det. Prøv, kos deg. Her er Lou Bega.

0: straks her på kanalen.
1: Ta med som er en. Det ingenting å rette på. Det
2: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer. Så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
5: Programmet presenteres av...
6: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Nå skal vi til Inndalen igjen, og Inndalsgutene får plass i Dansband Jukebox, dem også. Det er Vennplogskjøffel i Dansband Jukebox i Nea Radio.
1: På en måned?
0: Nei!

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Over til mer Melodi Grand Prix-musikk igjen, som det svinger av til de grader. Og nå vi inn på en låt som jeg husker den låta her. Altså, det var en sånn låt som, den kul, men jeg fant aldri ut hva den heter.
1: Å nei,
0: for den,
1: er svensk?
0: Ja.
1: Er det guttene med som hadde så fine sko?
0: Jeg tror de hadde fine sko og dresser, og de hadde til og med i syn på dem også.
1: Ja. Nå ble jeg mokabønn her på meg. Nå er jeg svart rett.
0: Ja, det her er...
1: Diggelo, diggelei, alle titter på deg.
0: Godeste, Harry, så diggelo, diggelei.

0: alltid gode opplevelser.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga i Faradalen på Beitland i går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmelding innen 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.

Og så skal vi noen år tilbake, vi fortsetter litt på denne her med at det er litt utradisjonelt. Vi går litt ut av sporet vårt som er dansband jukebox. Det er ikke bare danseband, altså det skal danses og det skal svinge av det hele greia. Der er Melodi Grand Prix i Tyskland for noen år siden, så var det Lena som vann, kanskje fordi at det svinger av